0: прослухали передачу «Просвітницький вісник». Будьте щасливі! Далі в нашому ефірі підбірка музичних творів.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: Найщиріші вітання слухачам Буковинської хвилі. З вами Олеся Франків з програмою «Нові імена». Наша програма створена задля підтримки юних талантів Буковини, щоб нові імена ставали добре знаними і відомими, адже Буковина – край співочих і талановитих людей, а діти – це наше майбутнє. А ми продовжуємо знайомити вас із вихованцями вокальної студії «Іскра». І сьогодні в цьому мені допомагатиме моя учениця Дарія Крецу.
1: Солісти вокальної студії «Іскра» під керівництвом Олесі Франків і активними учасниками різноманітних благодійних заходів. Студія співпрацює з фондом «Подаруй дитині життя» та організаціями, що підтримують Збройні Сили України. Моя наставниця Олеся Васильівна Франків – художня керівниця вокальної студії «Іскра», буковинська співачка, лауреат всеукраїнських та міжнародних пісенних конкурсів та фестивалів України, Румунії, Болгарії, Польщі, Франції та Китаю. Неодноразова володарка гран-прі, володарка Кубку президента України, солістка Чернівецької обласної філармонії, лауреат обласної премії імені Назарія Яремчука, учасниця 5-го сезону талант-шоу «Х-Фактор», автор мистецьких проєктів. Олеся Васильівна дуже любить свою роботу і завжди дарує своє серце дітям. Всі її вихованці не просто гарно співають, але й вміють торкнутися душі своїх слухачів.
0: Дякую, Дашенька, за такі приємні слова. А ми продовжуємо вас знайомити з моїми підопічними. Максим Пилипюк, 7 років. Навчається в 1-му класі Чернівецького ліцею номер 13. Улюбляє подорожі, пізнавати щось нове і цікаве. Ще займається спортом, відвідує заняття самбо та шахів. Відкрита, щира дитина з любов'ю до людей. Дуже веселий, товариський, відповідальний, харизматичний і завжди готовий прийти на допомогу. Вокалом займається менше року, та його голос нікого не залишає байдужим. На 1-му своєму дебютному пісенному конкурсі «У світлі Різдва» завоював відразу 1-ю премію. Макс впевнений, що українська пісня – це геніальна поетична біографія українського народу. Тому в репертуарі хлопчини – українські народні та українські естрадні пісні, в яких оспівується добро і любов до своєї України та родини. Максим Пилипюк виконає для вас пісню «Хай живе надія». І нехай надія ніколи не полишає ваші серця.

У середу 26 серпня на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 20. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 18. Дністровський район. У Хотині, Кальменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 20. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 14 до плюс 21.

0: Слухайте у будні на Буковинській хвилі.
1: Привіт усім на Буковинській хвилі. Іра Саннікова та Олексій Роман прокинулися і готові для вас працювати вже у середу, 26 серпня. Ну і, власне, якщо хочете дізнатися, чим можна сьогодні привітати своїх найрідніших або найдалекіших, зважаючи на те, які сьогодні свята, бо я вже підглянула, то можете дочекатися і обов'язково.
2: А як тобі погода, як тобі цей дощ?
1: Прекрасно, прекрасно. Я вчора відпрасувала собі білі джинси, підготувала собі світлий лук, і тільки-но я закінчила прасувати,
2: лягаю,
1: гримнуло, я так думаю, ну добре. От, але, як ви розумієте, я сьогодні відійшла від свого плану, але це було найпрекрасніше, що сталося зі мною, тому що від спеки вже аж дуріла.
2: Дощика, чекали всі, друзі. Ну і чекаємо нашого календаря, буквально з мить розкажемо, що сьогодні варто відзначити.

0: Значить, друзі, пам'ятаєте, що я казала, що можна і найближчих, і тих, що найдалі від вас привітати сьогодні. Сьогодні у нас три приводи для свята. Ну, перший – це день «Створи свою власну удачу». Друзі, якщо ви довго думали над чимось важливим, якщо ви відкладали початок якоїсь важливої справи, потрібної максимально, можливо, навіть з першого та й з другого погляду важкої, можливо, сьогодні потрібно створити власну удачу і стати до цієї роботи.
1: А скажи мені, будь ласка, ти, коли от там тобі щастить, нереально щастить, щось трапилось таке, що ну просто тішить тебе, ти максимально рада. Ти розказуєш про це в цьому світу? От мене спіткала удача, чи ти промовчиш?
0: Звичайно, розкажу.
1: Розкажеш,
0: так? Згодом на те, що я тобі цього не розповідаю, можна зробити інший висновок.
1: Є ще сьогодні таке свято, яке, напевно, як і кожна річ, коли ми цінуємо, коли втрачаємо, розумієш, коли її нема, тоді сьогодні, власне, це свято, день туалетного паперу. Коли його нема, друзі, тоді, напевно, всі про нього згадують максимально і цінують, коли він з'являється. От така історія.
0: Ну, і ще сьогодні день собаки, тому якщо якийсь ваш знайомий, що той пес, пам'ятаєте його сьогодні, але якщо без жартів, так, а якщо без жартів, то власне сьогодні день вдячності собакам. І я знаю, серед моїх друзів так само є люди, які мають песиків вдома. Ось і мені здається, що дійсно ця когорта людей значно щасливіша і здоровіша, тому що і вранці, і ввечері проходить багато кроків разом зі своїми улюбленцями.
1: Найсвіжіші мем, які, типу, Джеймс Бонд, типу, Мальтіпу, знаєш, побачила там. Дорогі друзі, вітаємо вас щиро. Група «Акцент» продовжує ефір. 7:47 в Чернівці.
0: Такий український чи
1: «Акцент»? Трошки румунський, але давайте послухаємо. Мало бути Дорофєєва або 7:47, але скільки можна? Давайте послухаємо «Акцент».

0: ми почали говорити про собак, про те, що день сьогодні вдячності саме собачкам. Ну і наука фактично дозволила обіймати собаку після важкого дня. Ти дома не маєш пса, Іра, тому тобі трошки важче. От, але дослідження, яке опубліковано...
1: У моїх сусідів багато песиків.
0: Ти можеш заходити по дорозі та додому. От, 18 серпня є свіженьке дослідження. Фізичний контакт із власним собакою після стресового завдання дуже прискорює відновлення ваше як людини. Ну, тобто стає все на свої місця. От, і, власне, фізіологічна реакція на наступний стрес, якщо ти пообіймала перед тим собаку, а тебе чекає якийсь стрес, ага, треба зранку знову встати, знаєш, то це відбувається набагато м'якше. Ну і взагалі, там навіть вже жартують в інтернеті, типу, вас дістав ваш шеф, наприклад, максимально на роботі, або ще якийсь...
1: пса.
0: Обійміть пса, і все на своє місце стане. Це от сьогодні.
1: Але дивися, це ще треба дивитися, якого пса обіймати, бо є такі песики трошки, знаєш, гавкучі, кусючі.
0: Ну, написано,
1: може,
0: що
1: стрес
0: свого.
1: Ще більше.
0: Ір,
1: ну,
0: повір,
1: свого,
0: якщо ти годуєш свого пса, він тебе ніколи не вкусить, правда. Ну, типу, він пам'ятає...
1: Хто кусає ту руку, яка його годує, дійсно?
0: 100%. Тому, друзі, обійміть сьогодні обов'язково вашого песика, навіть якщо у вас немає ніякого стресу, я думаю, що він буде...
1: Я подумав, що ти скажеш зараз, навіть якщо у вас немає ніякого песика, ходіть на вулицю, в Чернівцях, слава Богу, багато.
0: Що?
1: На вулицях, тому обирай.
0: Вчора якраз бачив звернення харків'янки, яка приїхала до Чернівці, вона якраз розпочала, що не подобається.
1: Ну, не Харків, звичайно, не Харків.
0: Але собак у нас, дякувати Богу, є достатньо.
2: Реклама. Потрібно.

0: Маркет. Завжди ближче.
1: Мам, завтра теніс.
2: Пам'ятаю.
1: Просто нагадую, щоб ми не запізнилися.
0: Якщо дитина сама нагадує про тренування, ви знайшли правильний спорт. Тенісний клуб «Кактус» відкриває набір у дитячі групи. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус». Тут починаються великі перемоги.
3: Сети від Сента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Варикоз – лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Шахтар, Чернівці, Галицький шлях 1В, біля стадіону Мальва.
1: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
4: Код в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ – Буковина Мол.
5: Реклама.
1: Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Я для нас з тобою знайшов молодильне яблучко. Як це зробити? Воно знаходиться, напевно, в якихось школах, де навчають більше іноземних мов. Є в мене дослідження, яке показало, що багатомовність, типу, якщо ти знаєш більше, ніж одну українську мову,
1: то це тебе омолоджує?
0: Це омолоджує. І мозок повільніше старіє. Говорять, що різниця між тими людьми, які знають одну мову, і тими, які знають дві мови, лише 13 років. Тобто, якщо, наприклад, якась твоя

0: Чернівцях чоловік поширював у соцмережах інформацію про розташування військових. На Буковині цьогоріч до першого класу підуть понад 7 тисяч дітей. А у Чернівцях професорка ЧНО отримала орден княгині Ольги. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях СБУ викрила місцевого жителя, який поширював у соцмережах інформацію про розташування підрозділів Збройних сил України. За даними слідства, біля однієї з військових частин чоловік намагався спровокувати конфлікт з військовослужбовцями і паралельно вів пряму трансляцію. На відео потрапили території об'єкта, в'їзд, огорожа, транспорт і військовослужбовці. Попри попередження припинити зйомку, він продовжив трансляцію і закликав користувачів поширювати відео. Запис набрав близько 28 тисяч переглядів. Через декілька днів чоловік знову приїхав на це місце і провів іще дві трансляції. Йому повідомили про підозру, за це йому загрожує до 8 років позбавлення волі. Наразі фігурант перебуває під вартою, триває досудове розслідування. У Чернівецькій області до кінця року планують встановити ще 5 когенераційних установок загальною потужністю 10,5 МВт. Про це повідомили Чернівецькі ОВА, пише Суспільне. Від початку року в області вже ввели в експлуатацію 3 такі установки потужністю майже 4 МВт. Водночас іще 7 когенераційних установок загальною потужністю понад 20 МВт планують встановити у наступному році. Такі установки одночасно виробляють електроенергію і тепло. Це має дозволити забезпечувати стабільну роботу підприємств і теплопостачання під час можливих перебоїв зі світлом в опалювальний сезон. У пологому будинку на вулиці Рівненській у Чернівцях оновили приймальне відділення. Там відремонтували приймально-діагностичний блок, зони прийому й очікування пацієнток, а також кімнату виписки. Про це повідомили в міській раді. На ремонт із бюджету громади спрямували понад 4 мільйони гривень і ще 460 тисяч витратили на нові меблі та оснащення. Окрім того, завдяки благодійній допомозі медзаклад отримав сучасне обладнання вартістю понад 1 мільйон гривень. На території Калинівського ринку у Чернівцях розпочали ямковий ремонт дорожнього покриття. Роботи проводитимуть поступово щопонеділка, у день, коли ринок не працює. Це має дозволити ремонтувати дороги без перешкод для підприємців та відвідувачів.

0: Як повідомили на фейсбук-сторінці ринку, насамперед ремонтують найбільш проблемні ділянки території. Цього року на Буковині до першого класу підуть понад 7 тисяч дітей. Учанівські ОВА нагадують батькам про державну програму «Пакунок школяра». Родини першокласників можуть отримати одноразову виплату 5 тисяч гривень на необхідні для навчання речі. Зокрема, канцтовари, книжки, одяг та взуття. Заявки на отримання допомоги приймають до 1 листопада. Наразі програмою уже скористалися понад 3,5 тисячі буковинських сімей. Подати заяву можна онлайн через застосунок «Дія» або ж письмово у сервісному центрі пенсійного фонду. Додаткові довідки приносити не потрібно. Інформація про зарахування дитини до першого класу надходить автоматично з освітнього реєстру. 82-га окрема десантно-штурмова буковинська бригада отримала почесну відзнаку президента України за мужність та відвагу. Стрічку за бойову роботу на Олександрівському напрямку отримав командир бригади, герой України, підполковник Володимир Гуцул. Її він одразу закріпив на бойовому прапорі підрозділу. До слова, це уже друга така відзнака для 82-ї буковинської бригади. Першу вона отримала за участь у бойових операціях на Курщині. Професорка Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича Ольга Мартинюк отримала церковну нагороду – Орден Святої Рівноапостольної княгині Ольги. Відзнаку декану факультету математики і інформатики вручили 23 серпня під час літургії у Кафедральному соборі преподобної Параскеви Сербської. Нагороду присудили за служіння, працю і внесок у життя Православної Церкви України. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Томклінік – це любов.
4: Там лікарі, яким довіряєш.
3: У Томклінік завжди комфорт.
4: І турбота, яку ти відчуваєш.
3: Багато послуг в одному місці.
4: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Томклінік на Рівненській 6.
1: Реклама.

0: у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у Шенісях облаштовують іще 6 платних паркувальних майданчиків. Таке рішення вже ухвалив виконком міської ради. Нові парковки з'являться на проспекті Незалежності, вулиця Героїв Майдану, Костянтина Томащука, Тараса Шевченка, Якуба Петровича та Вірменський. Загалом планують облаштувати 125 паркомісць, серед яких будуть і безоплатні для людей з інвалідністю. Вартість паркування залежатиме від зони – 10 або 20 гривень за годину. Більшість майданчиків працюватимуть із 9 ранку до 7 вечора. А зараз історичний факт. Перші автомобілі не завжди мали звичний нам сигнал. На початку 20-го століття водії користувалися механічними клаксонами із гумовою грушею. Щоб подати сигнал, їй потрібно було стискати рукою. А приблизно у 1908 році з'явився один із перших відомих електричних автомобільних сигналів. Водією вже було достатньо натиснути на кнопку. Згодом електричні сигнали поступово витіснили ручні. І автомобільний клаксон став таким, яким ми знаємо його і сьогодні. А тепер до курйозів. Volkswagen повертає на дороги США свій легендарний хіпі-мобіль. Щоправда, тепер це повністю електричний Volkswagen ID.Buzz. Новинка зовні нагадує знаменитий мікроавтобус минулого століття, але замість бензину працює на електриці і може проїхати близько 370 кілометрів без підзарядки. Тож легендарний хіпі-мобіль повертається, тільки тепер у подорож треба брати не каністру бензину, а шукати зарядну станцію.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Мультіойл Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Повна каністра» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: Ну що, друзі, хто до нас ще не повернувся, то тому привіт, ми кажемо. Олег Сірман та Іраса Анікла для вас продовжують працювати. Ну і скажи мені, будь ласка, Олешко, чи полюбляєш ти міцне сліце?
1: Так, да, звичайно, але тільки коли вмикається мікрофон, а так не можна.
0: А в піснях?
1: А в піснях? Ой, не пам'ятаю. От був, коли був молодший трошки, знаєш, коли там
0: знаєш пісня? Вова!
1: Та, та, ми ж пам'ятаємо всі, та.
0: Фігач їх.
1: Так, фігач, саме так.
0: Справа в тому, що, напевно, уже ти не зможеш послухати цю пісню. Чому?
1: Бо?
0: Тому що тепер зареєстрували петицію, яка просить заборонити усі пісні із нецензурною лайкою. Власне, зареєстрували на офіційному порталі Кабміну такий документ новостворений. Автор пропонує законодавчо заборонити випуски поширення таких треків, а також запровадити відповідальність для артистів і продюсерів. Автор вважає, що лайка в популярній музиці негативно впливає на дітей і стає для них нормою. Наразі петиція лише збирає підписи. Ну, 25 тисяч людей
1: знайдеться,
0: я думаю, але...
1: А нам простіше, стало, розумієш, Потап уже виїхав, всі дурні пісні він писав свого часу, та там, ну пам'ятаєш, та всі. Ну,
0: від сосни,
1: та.
0: І голочку,
1: ми ж про це і говорили, та. От, а потім, як він поїхав, то нема вже кому дурних пісень писати. Хіба вся надія на Дідзю, можливо, він щось дурне продумає. Тому що, ну от як, є цей Олег Шугар, та, у нього там
0: Ні,
1: теж.
0: Я щось не думаю, що Шугар буде таке писати, ми з ним спілкувалися.
1: Та про OnlyFans це не дурна пісня, ні, нормально.
0: Та без лайки, розумієш? Та, тут про лайки.
1: А тітя хоче дядю, теж нормально, так?
0: Це не лайк.
1: Це не лайк, це добре, так?
0: То
1: хай бере. Дорогі друзі, сподіваюся, ви не серйозно ставитесь до тих петицій, тому що їх реєструють кожного дня максимально багато. До речі, днями була петиція про те, щоб заборонити ріелторів, знаєш? І
0: Комусь комісію довелось заплатити.
1: Так, 200%.
0: Бляха. Реєструю петиції.
1: І на повному серйозі увесь побожний трес обговорював це скасування ріелторів в Україні. До чого ми дожилися? Ось є петиція, а якась Мар'яна її зареєструвала, не без угла, сподіваюсь, так? От і... Насправді, будь-хто може будь-яку петицію зареєструвати. Якщо ви знайдете так багато однодумців, що її розглянуть, тільки розглянуть, то вам пощастить. А як ні, то, Боже, не переживайте. Скільки будемо жити. Наша головна проблема наразі одна, і вона по той бік
0: за
1: перебрехом. Тому ваша перевага – це Буковинська хвиля. Будьте поруч із нами, за мить продовжимо подарунки вам роздавати. Black Eyed Peas продовжить наш ефір.

0: Далі пропоную поговорити про б'юті-процедури, але для корівок, не для жінок, не для дівчат. Виявляється, в липні знову у світі почала актуалізуватися тенденція, коли справжніх корівок почали малювати білими смужками, чорних корівок, для того, щоб вони були схожі на зебр.
1: От. Типу справжню фарбу використовувати?
0: Так.
1: Слухай, мене цікавить, Грінпіса там на них нема?
0: Для чого це робиться? Для чого взагалі це роблять фермери австралійські, і, можливо, це буде корисно нашим фермерам з Чернівецької області, для того, аби менше комахи різноманітні і мушки кусали корів під час того, коли ті пасуться.
1: Що вони дивляться? А зебра? Ні, це вони не кусають.
0: А зебра? Ні, зебру не кусають. Та,
1: серйозно?
0: Та. Ну, та, ну, я не знаю,
1: чого. А якщо бичок не підійде знайомитись до корівеньки суто через її розтрубування?
0: Я думаю, що бичок іде на запах. Так, запах жінки моєї, там це все, знаєш, та історія, так? Тому, бачиш, тенденція підтвердилася, якщо корівку пофарбувати білими смужками, не буде вона мілкою, але точно комарик її більше не вкусить, так? Та.
1: Ну, чудовий лайфхак.
0: Запам'ятайте собі, запишіть, ну, а поки що давайте послухаємо музику, дорогі друзі, це Буковинська хвиля 100 FM.

0: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
1: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
3: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажного? Жити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
4: Ну що, куди їдемо цього літа?
5: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
6: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
5: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
7: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
8: У мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
9: У «Медікус Чернівці» безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень. Без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
1: Самовідування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5765 від 2012 року.
10: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзив

0: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно!
1: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
2: а також дивани, кухонні меблі, шафи, купе, столи та люстри за комфортними цінами.
1: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
3: Реклама.
4: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
4: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
4: Завжди ближче.
5: Від Тано Маркет.
4: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

0: у кошику.
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
0: Друзі, ну що, кладемо у кошика, а вам доведеться здогадатися, що воно таке, і прийти до нас у гості забрати, якщо ваша відповідь, озвучена у прямому ефірі, виявиться правильною. Отже, традиційно перша підказка. Цей товар можна купити у Тано Маркеті. Від мене підказка ще одна. Маса цього товару 400 грамів. І скажу так, це товар сипучий.
2: Сипучий! І це не про нас, друзі. Це про товар, який ми сьогодні поклали до кошика. До речі, така підказка. Мій дідусь готує страву цього товару, ну, максимально смачну, і ми коли зберемо з цілою родиною, то воно виходить максимально смачно.
0: А до цієї страви грибочки і бринзу ставить він?
2: Та, грибочки, бринзу,
0: от
2: шкварочки.
0: Ось вам і підказка, друзі.
2: Ще так зранку смачно не було. 095-275-0100, якщо знаєте, про який товар йдеться і бажаєте його забрати сьогодні з Буковинської хвилі, набирайте, не зволікайте, вже маємо навіть слухача. Кажемо привіт, доброго ранку. Як вас звати?
3: Привіт, доброго ранку, Тетяна.
2: Тетяна.
0: Дуже приємно, Тетяночко.
2: Скажіть, будь ласка, чекали дощику?
3: Чекала дощику, так.
2: І ми чекали, дуже втішені такі
0: погоди. А ще ми чекали вас у ефірі з правильною відповіддю.
2: Ваш варіант, будь ласка.
3: Це кукурудзяна мука або крупа, ну, історії, вариться кулеша або панушка.
2: Абсолютно правильно. Тетяно.
0: Ви молодець.
2: Тетяно, бачите.
0: Дійсно, крупа кукурудзяна, 400 грамів. Бона, якщо я не помиляюся, так, виробник. І це тепер ваше. Тому я думаю, що буде у вас забезпечена ваша родина банушем або кулешою на кілька днів вперед точно.
2: Ваші привіти, будь ласка, кому бажаєте?
3: Привіт, Буковинській хвилі. Дуже рада вас слухати кожен ранок. Всім гарного дня, гарного настрою, не дивлячись на дощик, радіємо тому, що маємо, і слава Україні.
2: Героям слава.
0: Приєднуємося до кожного слова. Будь ласка, Тетяночко, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви прийдете до нас, за якою адресою, і як отримаєте свої продукти на бануш, фактично.
4: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: Ну що ж, друзі, про погоду. У середу, 26 серпня, тобто сьогодні на Буковині мінлива хмарність, місцями навіть дощитиме. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 20.
1: Вижницький район – це Вижниця, Путила, Вашківці та Берегомет. Вам сьогодні прогнозують від плюс 10 до плюс 18.
0: Дністровський район. У Хотині, Кельманцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 20.
1: Наші сусіди – Снятин, Коломия, Заліщики та Чортків. Сьогодні вам прогнозують від плюс 14 до плюс 21 і також прогнозують дощ. Тому запасайтесь, будь ласка, парасольками.

0: Доброго ранку, це ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі 100FM, 8.38. Дорогі друзі, наближається наша рубрика «Ну ви закрутили». Перед тим розповім про черговий рекорд. Чоловік 25 серпня, буквально вчора, встановив рекорд, вдягнувши 17 футболок одночасно, поверх одна одної, от і безперервно при цьому набивав футбольний м'яч головою. Ти так можеш?
1: Вдягати футболку, набиваючи м'яч головою.
0: Вдягнув 17 футболок, уявляєш собі, така, знаєш, така капусточка з нього появилася. От.
1: І я потім... таки бачила лише в аеропортах.
0: В аеропортах, а?
1: Коли все на собі намагаються.
0: Я по-рубному, та, теж так люблять перевести.
1: Не знаю, ну, прикольний рекорд, насправді. Такі дивакуваті рекорди існують.
0: Так, а прикольний рекорд був 24 серпня, коли в Чернівцях на Театральній площі одночасно снідали 1000 чернівчан смачними львівськими круасанами. Ми хочемо вас до цієї 1000 зарахувати, тому раджу не перемикати. Буквально за мить почуємося у рубриці «Ну ви і закрутили».

0: Партнер – львівські круасани.
1: Доброго ранку, любі слухачі. І це наша рубрика «Ну ви закрутили». Тут слухачі вгадують, яке українське прислів'я з повним ротом озвучують ведучі. Сьогодні їсти буде Іра. Смачні львівські круасани щойно завезли на студію Буковинської хвилі. Друзі, на 095-275-0100. Якщо ви маєте будь-який варіант відповіді, бажаю спробувати. Так, прислів'я ми обрали. Так, Іра вже зробила два кусі. Я думаю, що можемо пробувати, так? Mm-hmm. Пробуємо, давай. Так. Так.
2: Замкою.
1: Так.
2: Багатує.
1: З трьох слів складається сьогоднішнє прислів'я дуже просто. 095-275-0100. Як гадаєте, яке прислів'я з повним ротом озвучує моя колега. Якщо ви протягом місяця вигравали, дайте, будь ласка, можливість зробити це комусь новому. Давай. Є вже той, хто забере сьогодні круасанчики. Привіт, як вас звати?
3: Добрий день, Степан.
1: Степан має маленьке прохання, трішки приймач скрутіть, і тоді ми поговоримо.
3: Так,
1: о, слухаю. Чудово. Будь ласка, ваш варіант відповіді.
3: Дурень думкує багатіє.
1: Абсолютно правильно, Степан. Це дійсно, це прислів'я. Іра втішена, що може ковтати. Ви втішені, що збираєте круасанчики. Щиро вітаємо вас. Степан, як ваш настрій зранку? Дощу втішені?
3: Так, да, ви знаєте, вдома потрібно було дощу вже.
1: Супер. Будь ласка, ваші привіти, будемо вас провожати.
3: Всім передаю привіт і слава Україні.
1: Героям слава, це наш переможець Степан. Будь ласка, будьте на лінії поза ефіром. Розкажемо, як Степан забере свої круасанчики. Ір, тобі дякую, смачного. Ти молодець, дякую.
0: Ну ви і закрутили. Партнер львівські круасанчики.

0: От перед тим, як ми будемо дарувати наступний подарунок якомусь зі слухачів, чи щонайменше озвучувати промокотик, який привезе, я сподіваюся, привезе, прилетить до нашого слухача, і можна буде отримати безкоштовну гігієну ротової порожнини професійно від Марко Клінік, то я озвучу наступне. Друзі, стало дуже дорого утримувати свої зуби у порядку. І, звісно ж, це завжди було дорогим задоволенням, але тепер зубна розкіш навіть дійшла до абсурду. У 2026 році стоматологія почала перетворюватися на лакшері б'юті-індустрію. З'явилися зубні пасти, які коштують по 20 фунтів. Британських за тюбик.
1: Це як? Ти, типу, почистив зуби, у тебе зуби самі виросли після
0: них? Ні, вони не виростають, на жаль. Дизайнерські щітки, незвичайні парфумерні смаки і навіть продукти з дорогими матеріалами на кшталт 24-каратного золота.
1: Зубна щітка від Валентіно, представляєш
0: так,
1: собі?
0: Від Валентіна. Валентін вже нею покористувався. В будь-якому разі, друзі, ви знаєте, можна мати звичайні зуби, але лакшері, різноманітні обладнання, різноманітні засоби догляду лакшері не допоможуть вам нічого із цим зробити.
1: У мене порада є.
0: А допоможе стоматолог з професійної гігієни.
1: Для слухачок, якщо ви знайомитесь з хлопцем і хочете побачити, як він доглядає за своїми зубами, коли приходить до нього в гості, то заходьте одразу у ванну. Якщо там дорога зубна щітка, все добре. Він дбає про свої зуби і має гроші.
0: Якщо там дві зубні щітки, він вас обманює.
1: Це red flag, так, як у нас кажуть. Так, нагадаємо, що таке Марко Клінік, це наші партнери, які сьогодні розігрують процедуру гігієни ротової порожнини.
2: Реклама.
1: Отже, Марко Клінік – це місце, де дбають про усмішку всієї родини. Тут допоможуть і малечі, і з першими зубчиками, і дорослими професійної чистки, лікування карієсу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. Ну і головне – це дбайливий підхід, щочасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса наших партнерів – Чорновола, 1 у Чернівцях. Запис за телефоном 06 6074 2013. Є у них сайт markoclinic.org, а також є інстаграм, де багато інформації. Марко Клінік, нижнє підкреслення, CV.
2: Реклама. Зав.
0: Ну і звичайно, звучимо промокотик на сьогодні. Зуботрополіс. Саме так звучить
1: одним словом.
0: Слово, яке приведе, можливо, саме вас до безкоштовної професійної гігієни ротової порожнини від Марко Клінік.
1: Зуботрополіс. Напишіть у наш телеграм одним словом і чекайте сьогоднішнього вечора, тому що саме тоді Іван Ізраїлик буде визначати, хто забере цей подарунок.
2: Реклама. Зробіть, будь ласка, каву.
3: Вам тут чи з собою?
4: Тут чи з собою?
3: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
2: Заїжджай. Спуск на калинку.
5: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
6: Браво!
7: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
8: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
1: Серйозно?
8: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
9: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
10: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська, 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: I love mommy.
1: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 232329.

0: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік. Буковинська, 33А. Навпроти монастиря. 050 105 30 20.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City – ТРЦ Буковина Мол.
2: Реклама. Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект Шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Ну що ж, друзі, вже за 3 хвилинки у цій студії очікуємо Богдану Рихло зі свіжим випуском новин. А після неї тут з'явиться Катя Урсаті із новинами спорту. Але перед тим, як дівчата просто таки розірвуть наш ефір в найкращому сенсі цього слова, нагадаємо про промокотики, які знадобляться саме вам, щоб отримати щось дуже потрібне і абсолютно безкоштовне на Буковинській хвилі. Задля того, аби позмагатися за 10 літрів безкоштовного пального від АЗС «Стел», спишіть 2 слова нам у чат-бот. У телеграмі повна каністра.
1: Далі, для того, щоб отримати послугу безкоштовної гігієни ротової порожнини від нашого партнера Марко Клінік, напишіть, будь ласка, сьогоднішній промокотик «Зуботрополіс» у наш телеграм-бот.
0: А для того, аби зареєструватися у рубриці «Завжди ближче» від Таномаркет та позмагатися за кошик аж на 1200 гривень, пишіть, будь ласка, 2 слова «Клан Сметано».
1: Почуємося одразу після дівчат на Буковинській хвилі, і ми пройдемо не самі, а зі смачною піцею від Пронто. Не примикайте.

0: У Чернівцях 9:02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях прощаються з загиблим солдатом Вадимом Іванчуком. Матір та сина з Буковини підозрюють в організації незаконного перетину кордону, а у Чернівецькому кардіоцентрі можна пройти скринінг здоров'я 40+. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі російські війська випустили по Україні 162 безпілотники. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 134 БПЛА на півночі, півдні і сході країни. Зафіксовано влучання на 18 локаціях, також падіння збитих на 3 локаціях. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Двоє людей постраждали через нічну російську атаку на Дніпропетровщину. У Нікопольському районі пошкоджені агропідприємство, ринок, багатоповерхівка та авто. У Павлограді приватний будинок. Під ранок російські війська завдали удару по приватному будинку у Чернігові. Унаслідок удару загинули жінка та її 4-річна дитина. Також постраждала старша 14-річна донька. У Херсонській області упродовж минулої доби внаслідок російської атаки загинула одна людина, ще 12 людей зазнали поранень. Війська РФ також завдали 935 ударів по 47 населених пунктах Запорізької області. Поранені 9 людей. Сьогодні на Буковині відбудеться прощання з військовослужбовцем Вадимом Іванчуком, який загинув, боронячи Україну від російських окупантів. Про це повідомили в обласній раді. Солдатові Вадиму Іванчукові

0: дадуть останню шану об 11-й годині на центральному кладовищі у Чернівцях. Правоохоронці затримали двох жителів Буковини, 42-річну жінку та її 22-річного сина, яких підозрюють в організації незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон. За даними слідства, вони підшукували клієнтів, інструктували їх і доставляли до кордону з Молдовою для незаконного перетину поза пунктами пропуску. За свої послуги просили 15 тисяч євро з людини. Правоохоронці викрили схему, коли жінка везла одного з клієнтів на мопеді з Кам'янця-Подільського до Чернівецької області. Біля кордону на них мав чекати її син, який повинен був забезпечити подальший перехід. Обох підозрюваних затримали, суд обрав їм запобіжний захід тримання під вартою. Розслідування наразі триває. У центрі Чернівців знову пошкодили ліхтарі у сквері Дня вишиванки. Невідомі утретє за останній час зіпсували підземні світильники, які підсвічують дерева. Цього разу момент пошкодження зафіксували камери відеоспостереження. Відеозаписи і заяву про пошкодження майна уже передали правоохоронцям. Міській раді зазначили, якщо до цього причетні неповнолітні, завдані збитки відшкодовуватимуть їхні батьки. До слова, сквер створили за кошти меценатів і небайдужих чернівчан. Нині він є майном громади. У Чернівецькому кардіоцентрі діє державна програма «Скринінг здоров'я 40+». Вона допомагає вчасно виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет і порушення ментального здоров'я. Станом на 24 серпня скринінг у кардіоцентрі вже пройшли 275 людей, з них 150 лише за липень. Скористатися програмою можуть люди віком від 40 років. Для цього потрібно мати дія-картку. На неї держава протягом 7 днів зараховує 2 тисячі гривень на проходження обстеження. Використати кошти потрібно протягом 2 місяців. До програми входять анкетування, оцінка ризиків, огляд лікаря і лабораторні дослідження. Пройти скринінг можна у Чернівцях за адресою вулиця Героїв Майдану, 230. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10-й годині, а далі в нашому етері «Спортивна хвиля» з Катериною Урсаті. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

0: життя. Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Буковина зіграє з київським «Динамо» у Кам'янці-Подільському. Поєдинок четвертого туру української прем'єр-ліги відбудеться 31 серпня і розпочнеться о 18 годині. Після стартових домашніх матчів у Львові чернівчани перенесуть гру ближче до Буковини. Кам'янець-Подільський розташований приблизно за 90 кілометрів від Чернівців, тож підтримати команду зможе більше вболівальників. І наразі вже всі перепустки на матчі розкуплені. Нагадаємо, перед грою «Динамо» має 6 очок і посідає четверте місце в УПЛ, тоді як Буковина з 2 балами йде 13-ю. Михайло Мудрик може продовжити кар'єру в Італії. За українського вінгера Челсі готові поборотися одразу 3 клуби серії А – Аталанта, Рома та Наполі. Лондонці розглядають варіант з орендою, але головна умова – гарантований значний ігровий час для Мудрика. Саме через відсутність таких гарантій Челсі відмовились від варіанту з Лідсом. А серед інших претендентів залишаються Ковентрі та Страсбург. Теніс. Еліна Світоліна та її чоловік Гаель Монфіс вийшли до півфіналу міксту US Open 2026. Подружжя у напруженому чвертьфіналі здолали чешку Катержину Синякову та британця Генрі Паттена. Це перший спільний гренд-слем подружжя і вже дебютний півфінал. Для Світоліної та Монфіса це також другий півфінал US Open у кар'єрі. Еліна доходила до цієї стадії в одиночному розряді у 2019 році, а Гаель – у 16-му. Волейбол. Жіноча збірна України з волейболу зазнала другої поразки на Євро-2026. У четвертому турі синьо-жовті поступилися Чехії з рахунком 1-3. Українки невдало розпочали матч, але зуміли відігратися у другому сеті. Втім, Чехія повернула перевагу та впевнено довела гру до перемоги. Після 4 матчів Україна має 4 очки та посідає четверте місце групи Б. Шанси на плей-офф зберігаються, але для цього команді потрібно випередити Болгарію. А останній матч групового етапу стане найскладнішим. 27 серпня Україна зіграє з лідеркою групи Сербією. Емоції та інтрига. Все це спортивна хвиля на 100 FM. Вперед до перемоги!
1: Спорт

0: Дорогі слухачі, це ранкове шоу 7.40 на Буковинській хвилі 100 FM. Сьогодні середа, 26 серпня. Олексій Ремен та Іра Саніко для вас працюють. Ну і в нас залишилась смачна піца. Іра, ти вже готова?
1: Діаметром 30 сантиметрів від нашого партнера піцерії Пронто. І, можливо, саме вашою вона стане, якщо візьмете участь у нашому піцаквесті і станете його переможцем.
0: Не перемикайте, за мить почуємося буквально за 2,5 хвилинки.

0: Супер Пронто Піца.
1: Значить, друзі, розповідаю ще раз наші умови. Якщо ви ще жодного разу не вигравали піцу на Буковинській хвилі, можливо, саме час зробити це у п'ятницю, 26-го, точніше, у п'ятницю. Ні, сьогодні маленька п'ятниця, сьогодні середа. Ага. У середу, 26 серпня, і, можливо, саме вам сміхнеться вдача. Якщо ж ви вже вигравали піцу на Буковинській хвилі, то уважними будьте, порахуйте чимину в місяць, і інакше ми не зможемо вам віддати ваш подарунок, навіть якщо ви озвучити правильну відповідь локації, яку ми сьогодні загадуємо. Що ми робимо? Читаємо відгуки із Гугла, хороші і трошки гірші. І якщо ви зможете відгадати з відгуками локації, то ми вас привітаємо і подаруємо піцу діаметром аж 30 сантиметрів від нашого партнера Пронто.
2: 095-275-0100. Починаємо з хороших відгуків, ну а потім буде трошки гірше.
1: Отже, гарний відгук від Аліни Сущенко. Дуже приємно вражена цим закладом. Все було максимально смачно. Кожна страва на високому рівні. Видно, що тут дійсно вкладають душу в кухню. Також неймовірно смачна кава. Окремо хочу відмітити офіціанта Миколу. Це просто найкращий сервіс, який я зустрічала. Дуже приємний, уважний, ввічливий, з чудовим настроєм. Саме такі люди створюють атмосферу, куди хочеться повертатися знову і знову. Однозначно рекомендую.
2: Це як романтична історія звучить після цього, як Микола почує, що про нього на Буковинській хвилі згадає, він пані Сущенко знайде і в них щось складеться. Отже, Сандра 2 місяці тому написала, замовила лимонад мохіто за 115 гривень. Мені поклали в нього повний стакан льоду. Я вважаю, це жахливо. 095-275-0100, де повний стакан льоду? Де працює офіціант Микола? Дорогі друзі, як ви вважаєте, будь ласка, нам позвоніть і скажіть. Це прямий ефір, і це Буковинська хвиля 100 FM. Давай ще хороше.
1: Далі. Аліна С. пише 3 місяці тому, кладучи 5 зірочок. Зранку після поїзду забігла на сніданок. Дуже смачні сніданки і кава. Гарна локація, майже в центрі міста, від якої близько до всіх визначних пам'яток людей. Завжди багато, іноді заздалегідь бронювати столик потрібно. Але атмосфера приємна. 5 з 5.
2: Зазвичай шикарне місце, пише Сергій Ставицький, але сьогодні, 6, 12, 25, повне розчарування. Той момент, коли тиждень чекаєш моменту покайфувати смачною їжею, а в результаті нуль. Тобто чоловік збирав тиждень гроші, щоб попасти. От, обидва мел-сендвичі з тунцем були жахливі або пересмажені і твердий, тупо залитий сиром. Іншої начинки дуже-дуже мало. Мало того, що чекали 40 хвилин і вийшло, як вийшло. Мабуть, більше сюди не повернусь. Пишав Сергій Ставицький 6 місяців тому поставив 1 зірочку.
1: Далі Софія Ай пише 5 зірочок ставлячи. Класичний медовик, просто неймовірний. Крем дуже сметаний. В інших кафе чомусь він сюди більш вершковий, а не сметаний. Сам медовик в міру солодкий, з відчутним смаком меду, ідеальний баланс. Всього просто смачніше не їла.
2: Так, давайте послухаємо слухача. Доброго ранку, як вас звуть?
3: Доброго ранку, Альбіна.
2: Альбіна, ми готові почути ваш варіант. Як ви гадаєте, про яку локацію йдеться?
3: Мені здається, що це Бакара, бо я почула мелт.
2: Мелт. Так, Альбіна. Давайте ми ще одну підказочку вам почитаємо, а раптом ви передумаєте, окей?
3: Давайте.
2: Давайте ще хороший.
1: Так, і ще один відгук залишила Дар'я Вишневська 1 місяць тому. Все було на найвищому рівні. Їжа, напої, десерти – це взагалі окрема любов. Офіціант Микола, до речі, знову звідуємо про цього Миколу, професіонал своєї справи. Дуже милий і привітний персонал закладу, який називають кав'ярня, але можу сказати, що сервіс та сама їжа на рівні ресторану. Все швидко і смачно. П.С. Микола найкращий.
2: Так, Альбіна, чи знаєте ви Миколу?
3: Мені здається, догадують, що за офіціант.
2: Скоріше, це Бакара. Дійсно, Альбіна, це Бакара. Ви наша сьогоднішня переможниця. Ми загадали кав'ярню Бакара Кофі на Степана Бандери. Ну і ми вас щиро вітаємо з перемогою. Ви зараз, як наша переможниця, можете чогось усім побажати. Ми вас слухаємо.
3: Я дуже рада, що зранку такий гарний вже настрій, виграла піцу. Дякую вам за це і передаю вам привіт слухачам Буковинської хвилі, а також всім, всіх, хто мене пізнав.
2: Спасибі.
1: Дуже приємно. Дуже приємно. Будь ласка, будьте на лінії, ми вам розкажемо, як ви отримаєте свою піцу діаметром 30 сантиметрів від Пронто.
0: Піца-квест. Партнер Пронто Піца. Реклама.
4: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно!

0: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у Пандивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: реклама.
1: Сьогодні у середу, 26 серпня, на Буковині обіцяють нам мінливу хмарність. Місцями буде дощити. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці від плюс 14 до плюс 20.
2: Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Бергометі від плюс 10 до плюс 18.
1: Дністровський район, Хотин, Кельманці, Сокиряни і Новодністровськ від плюс 14 до плюс 20.
2: У сусідів у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чортку від плюс 14 до плюс 21.
1: Нагадаємо, що на Буковинській хвилі сьогодні можна виграти подарунки, а для цього потрібно писати нам повідомлення у наш телеграм-бот. Його можна на сайті нашому знайти 100fm.cv.ua. Ну і для того, щоб виграти пальне від АЗС Телс, напишіть сьогоднішній промокотик «Повна каністра» і наш телеграм-бот з радістю вас зареєструє.
2: Якщо мрієте зареєструватися в рубриці «Завжди ближче» від Таномаркета та позмагатися за кошик вартістю 1200 гривень, будь ласка, пишіть два слова «клан Сметано».
1: І для того, щоб отримати процедуру гігієни ротової порожнини від нашого партнера Марко Клінік. Так, це вам не дешева справа. То, будь ласка, напишіть «Зуботрополіс» одним словом у наш телеграм-бот. І вже ввечері Іван із Рілик визначає всіх переможців. І ми сподіваємося, що це будете саме ви. Ми з Ірою прощаємося з вами до завтра. Сподіваємося, ми переживемо цей день під позитивом, під нашим класним дощем, який вже нагадує, що скоро осінь. І почуємося з вами знову.
2: Всім па-па, до зустрічі вже завтра.

0: 3 вересня. Чернівці. Філармонія. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях. А навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
0: Kiwi Concert Agency представляє Марина і компанія.
2: Сама п'ю, сама наливаю, сама собі стелю, сама я лягаю, сама я.
0: Неймовірне вокально-скрипкове шоу, коли голос бере за душу, а скрипка не відпускає. Неділя, 30 серпня, Чернівці, Флора Клаб. Живий звук. Квитки на сайті «Карабас». Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дарії Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
3: Реклама. Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Іномаркет завжди ближче.
1: I love mommy.
2: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
3: Хлортомюк лікує слух, хлортомюк лікує нюх, хлортомюк лікує горло,
4: хлортомюк лікує добре.
0: Дом Клінік. Чернівці, Рівненська, 6.
5: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
7: Інтелект.
6: Для роботи.
7: Інтелект.
6: Для фільмів і ігор.
7: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
6: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: біля стадіону Мальва.
1: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
4: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
5: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
6: Реклама.
7: Розслабуха.
8: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Чернівцях 10 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях прощаються з військовослужбовцем Вадимом Іванчуком. У сквері Дня вишиванки утретє пошкодили ліхтарі. А в селі на Буковині жінка відкрила кав'ярню-піцерію за грантові кошти. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: Цієї ночі російські війська випустили по Україні 162 безпілотника. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 134 БПЛА на півночі, півдні і сході країни. Зафіксовано влучання на 18 локаціях, також падіння збитих БПЛА на 3 локаціях. Про це повідомили у повітряних силах ЗСУ. Двоє людей постраждали через нічну російську атаку на Дніпропетровщину. У Нікопольському районі пошкодження агропідприємства, ринок, багатоповерхівки та авто. У Павлограді приватний будинок. Під ранок російські війська також завдали удару по приватному будинку у Чернігові. Внаслідок удару загинули жінка та її 4-річна дитина. Також постраждала старша 14-річна донька. У Херсонській області упродовж минулої доби внаслідок російської атаки одна людина загинула. Ще 12 людей зазнали поранень. Війська РФ також завдали 935 ударів по 47 населених пунктах Запорізької області. Поранені 9 людей. Чернівчан закликають гідно провести в останню земну дорогу нашого героя, солдата Вадима Іванчука, який загинув під час виконання бойового завдання в Дніпропетровській області. О 10:25 траурний кортеж на щиті загиблим воїном рухатиметься вулицями Кишинівською, Зеленою, Руською, Головною, Героїв Майдану до Центрального міського кладовища. Об 11 годині там відбудеться заупокійна молитва і поховання. В центрі Чернівців знову пошкодили ліхтарі у сквері Дня вишиванки. Невідомі утретє за останній час зіпсували підземні світильники, які підсвічують дерева. Цього разу момент пошкодження зафіксували камери відеоспостереження. Відеозаписи і заяву про пошкодження майна уже передали правоохоронцям. В міській раді зазначили, якщо до цього причетні неповнолітні, завдані збитки відшкодовуватимуть їхні батьки. У селі Димка на Буковині відкрили кав'ярню-піцерію за грантові кошти. Підприємиця Діана Жижиян отримала від держави 250 тисяч гривень на придбання обладнання для нового закладу. За умовами програми вона також створила 2 робочі місця. У кав'ярні пропонують каву, піцу, хачапурі, круасани, тістечка та інші страви. За інформацією обласного центру зайнятості, власний підприємницький досвід Діана Жижиян має ще з 2012 року. До слова, отримати грант від держави на власну справу можна, подавши заявку через Дію. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
1: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
3: Медікус. Тепер я бачу все.
4: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Реклама.
2: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
2: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
2: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
2: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: реклама. У середу 26 серпня на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, глибокі заставні Кісмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 20. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 18. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокиренах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 20. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 14 до плюс 21.
1: Реклама. Кірвей концерт агенції представляє Марина і компанія. Неймовірне вокально-скрипкове шоу, коли голос бере за душу, а скрипка не відпускає. Неділя, 30 серпня, Чернівці, Флора Клаб. Живий звук. Квитки на сайті Карабас.
2: Джамала.

0: 3 вересня. Чернівці. Філармонія. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях. А навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
0: Закрийте очі. І вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня. Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Зробіть, будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
0: Заїжджай. Спуск на калинку.
3: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
4: Інтелект.
3: Для роботи.
4: Інтелект.
3: Для фільмів і ігор.
4: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
3: Тобто кращий вибір – це інтелект?
4: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
5: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.

0: стадіону Мальва. Ну що, хто переміг?
1: Сім'я!
0: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
3: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
5: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
6: Реклама.
7: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
8: Наступним можеш стати ти.
7: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
8: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
7: Завжди ближче.
8: Від Тано Маркет.
7: Слухай, надсилай.
8: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 11.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: В Чернівецькій області внаслідок зіткнення автомобіля з мотоциклом травмувався 42-річний чоловік. Голову однієї сільради на Буковині нагородили орденом Данила Галицького. А у Чернівцях урочисто погасили і ввели в обіг поштові марки «Ми чекаємо». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихла.
0: У Сокирянах на Буковині минулої доби зіткнулися автомобіль і мотоцикл. Внаслідок аварії травмувався 42-річний житель Дністровського району. За попередньою інформацією поліції, 58-річний водій автомобіля ВАЗ не упорався з керуванням, зіткнувся з мотоциклом. Мотоцикліста госпіталізували, правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП. Розпочато досудове розслідування. Голову Недобойської сільської ради на Буковині Юрія Юзву до Дня Незалежності України нагородили орденом Данила Галицького. Високу державну відзнаку посадовець отримав за значні заслуги у зміцненні української державності, внесок у розвиток суспільства і сумлінне виконання професійного обов'язку. Про це повідомили чернівецькій ОВА. Юрій Юзва очолює громаду з 2015 року. За цей час там реалізували інфраструктурні проєкти, розвивали міжнародне партнерство, а після початку повномасштабного вторгнення громада прийняла понад 5 тисяч внутрішньо переміщених осіб. У Чернівцях відбудеться міжнародний саміт з дитячої паліативної допомоги «Метелики надії». Захід пройде 25-26 вересня на базі дитячого медичного центру «Дім метелики» в місті Добра. Про це на своїй фейсбук-сторінці повідомила засновниця центру Марта Левченко. Очікують понад 300 експертів з України, Сполучених Штатів, Великої Британії, Німеччини, Іспанії та Італії. Учасники обговорять допомогу дітям із невиліковними захворюваннями. Саміт об'єднає медичну, освітні і соціальні напрямки. Також запланували 10 практичних майстер-класів і розбір клінічних випадків. До участі запрошують медиків, психологів, соціальних працівників, реабілітологів, освітян та інших фахівців, які працюють із дітьми, що потребують паліативної допомоги. Участь у саміті безкоштовна, реєстрація триватиме до 31 серпня. У Чернівцях урочисто погасили і ввели в обіг поштові марки «Ми чекаємо». Випуск присвятили українським військовополоненим, людям, зниклим безвісти за особливих обставин та їхнім родинам. Дві марки до 35-ї річниці Незалежності України спільно випустили «Укрпошта» та Координаційний штаб із питань поводження з військовополоненими. Їх офіційно ввели в обіг 24 серпня. Ескізи для марок обрали за результатами всеукраїнського конкурсу і голосування українців у застосунку Дія. Придбати новий поштовий випуск можна у відділеннях «Укрпошти». Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
4: Новини.

0: набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: У середу 26 серпня на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 20. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 18. Дністровський район. У Хотині, Кальменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 20. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 14 до плюс 21.
1: Реклама. Smart Event Agency представляє Фігінка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.

0: 3 вересня. Чернівці. Філармонія. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях. А навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
0: Kiwi Concert Agency представляє Марина і компанія.
2: Сама п'ю, сама наливаю, сама собі стелю, сама я лягаю, сама я.
0: Неймовірне вокально-скрипкове шоу, коли голос бере за душу, а скрипка не відпускає. Неділя, 30 серпня, Чернівці, Флора Клаб. Живий звук. Квитки на сайті «Карабас». Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
3: Реклама.
4: Розслабуха.
5: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей.
2: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
5: Сети, Віцента, суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
6: Сента суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
7: Зранку.

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

багато вболівальників. І наразі вже всі перепустки на матчі розкуплені. Нагадаємо, перед грою «Динамо» має 6 очок і посідає 4-те місце в УПЛ. Тоді як «Буковина» з 2 балами йде 13-ю. Михайло Мудрик може продовжити кар'єру в Італії. За українського вінгера Челсі готові поборотися одразу 3 клуби серії А – Аталанта, Рома та Наполі. Лондонці розглядають варіант з орендою, але головна умова – гарантований значний ігровий час для Мудрика. Саме через відсутність таких гарантій Челсі відмовились від варіанту з Вітсом. А серед інших претендентів залишаються Ковентрі та Страсбург. Теніс. Еліна Світоліна та її чоловік Гаель Монфіс вийшли до півфіналу міксту US Open 2026. Подружжя у напруженому чвертьфіналі здолали чешку Катержину Синякову та британця Генрі Паттена. Це перший спільний гренд-слем подружжя і вже дебютний півфінал. Для Світоліної та Монфіса це також другий півфінал US Open у кар'єрі. Еліна доходила до цієї стадії в одиночному розряді у 2019 році, а Гаель – у 16-му. Волейбол. Жіноча збірна України з волейболу зазнала другої поразки на Євро-2026. У четвертому турі синьо-жовті поступилися Чехії з рахунком 1-3. Українки невдало розпочали матч, але зуміли відігратися у другому сеті. Втім, Чехія повернула перевагу та впевнено довела гру до перемоги. Після 4 матчів Україна має 4 очки та посідає 4-те місце групи Б. Шанси на плей-офф зберігаються, але для цього команді потрібно випередити Болгарію. А останній матч групового етапу стане найскладнішим. 27 серпня Україна зіграє з лідеркою групи Сербією. Емоції та інтрига – все це спортивна хвиля на 100 FM.

0: Реклама.
1: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
2: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
3: Ну що, куди їдемо цього літа?
4: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
5: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
4: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
6: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля. У мене діаманти в очах? Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
2: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Ліцензія Міністерства охорони здоров'я України номер 5765 від 25.12.2014 року.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект шоу.
6: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

середу 26 серпня на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 20. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 18. Дністровський район. У Хотині, Кальменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 20. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 14 до плюс 21.

0: Голівуд в кінотеатр Cinema City. Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ «Буковина Мол».
1: Браво!
2: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.
0: Косоокість «Ес-клінік». Повний спектр лікування. 050 105 30 20. Буковинська 33А.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси «І в стиль» у Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси «І в стиль». Телефон 050-2323-239.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
6: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
7: I love mommy.
8: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
9: Реклама.
10: Розслабуха.
0: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: відділу освіти однієї селищних рад і підприємиця. До слова, під час досудового розслідування підприємиця повернула до бюджету понад 1 мільйон гривень, отриманих за роботи, які, за даними слідства, фактично не виконали. За минулу добу двоє чернівчан стали жертвами шахраїв. 70-річний чоловік повірив незнайомці, який представився правоохоронцем. Згодом чоловіку надіслали фальшиву повістку про виклик у зв'язку нібито з отриманням ним грошових коштів злочинним шляхом. Під приводом необхідності передати кошти для так званої перевірки, чернівчанин віддав шахраєві 60 800 доларів, 7,5 тисяч євро і 160 тисяч гривень. Ще однією жертвою аферистів стала 24-річна жителька Чернівців. Шахраї за невідомих обставин перерахували з її банківського рахунку 600 тисяч гривень. За обома фактами поліція проводить розслідування, а правоохоронці вкотре нагадують: не переказуйте кошти незнайомцям і не повідомляйте стороннім дані своїх банківських карток і рахунків. На Буковині завершили модернізацію пункту пропуску Кельменці-Ларга на кордоні з Молдовою. Ремонт розпочали у липні минулого року. На об'єкті оновили дорожнє покриття, облаштували автономні системи каналізації і водозабезпечення, а також встановили сучасні модульні споруди. Про це повідомили чернівецькі ОВА. Нині пункт пропуску повноцінно працює. Щодоби він у середньому пропускає близько 190 транспортних засобів і 120 пішоходів. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 14-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: реклама.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георг-парк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георг-парк – місце, де літо стає незабутнім.
4: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: життя. Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
1: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни – вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
2: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
3: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях Балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
4: Реклама.
5: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
6: Наступним можеш стати ти.
5: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
6: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
5: Завжди ближче.
6: Від Тано Маркет.
5: Слухай, надсилай.
6: Збирай, забирай.

У середу 26 серпня на Буковині мінлива хмарність, місцями дощитиме. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмені, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 20. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 10 до плюс 18. Дністровський район. У Хотині, Кальменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 20. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 14 до плюс 21.

0: Market завжди ближче.
1: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
2: I love mommy.
3: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
4: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
5: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: автотоварів «Картер». Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону «Мальва».
1: Промокод в кінотеатр «Сінема Сіті» – «Радіо 30». «Сінема Сіті» – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод «Радіо 30» на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у «Сінема Сіті» – ТРЦ «Буковина Мол».
2: Лортомюк лікує слух, лортомюк лікує нюх, лортомюк лікує горло,
3: лортомюк лікує добре.
0: Дом Клінік. Чернівці, Рівненська 6.
4: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Мам, завтра теніс.
6: Пам'ятаю.
5: Просто нагадую, щоб ми не запізнилися.
7: Якщо дитина сама нагадує про тренування, ви знайшли правильний спорт. Тенісний клуб «Кактус» відкриває набір у дитячі групи. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус». Тут починаються великі перемоги.
8: Варикоз – лазерне лікування Вест Клінік. 050 105 30 20.
4: Самолікування може бути

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Чернівцях 14 година. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині посадовець у відділу освіти і підрядницю обвинувачують у розтраті понад 1 мільйона гривень. У Чернівецькій області унаслідок зіткнення автомобіля з мотоциклом травмувався 42-річний чоловік, а голову Недобойської сільської ради на Буковині нагородили орденом Данила Галицького. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині посадовець у відділу освіти і підрядницю обвинувачують у розтраті понад мільйона гривень. Як повідомили в обласній прокуратурі, до суду передали обвинувальний акт щодо начальниці відділу освіти однієї селищних рад Чернівецького району і фізичної особи-підприємця. За даними слідства, у 2023 році вони уклали договір на розроблення проєкту реконструкції ліцею вартістю 1 мільйон 300 тисяч гривень. Однак замість готового проєкту підрядниця подала акт про нібито виконання роботи на понад 1 мільйон. Посадовця, за версією слідства, знала, що роботи не виконані, але підписала документи. Громада перерахувала кошти за проєкт, якого фактично не отримала. Під час розслідування підрядниця повернула гроші. Обом фігуранткам інкримінують розтрату бюджетних коштів в особливо великому розмірі і службове підроблення. У Сокирянах на Буковині за минулу добу зіткнулися автомобіль і мотоцикл. Внаслідок аварії травмувався 42-річний житель Дністровського району. За попередньою інформацією поліції, 58-річний водій автомобіля ВАЗ не упорався з керуванням і зіткнувся з мотоциклом. Мотоцикліста госпіталізували. Правоохоронці встановлюють усі обставини ДТП. Розпочато досудове розслідування. Голову Недобойської сільської ради Юрія Юзву до Дня Незалежності України нагородили орденом Данила Галицького. Високу державну відзнаку посадовець отримав за значні заслуги у зміцненні української державності, внесок у розвиток суспільства і сумлінне виконання професійного обов'язку. Про це повідомили чернівецькі ОВА. Юрій Юзва очолює громаду з 2015 року. За цей час там реалізували інфраструктурні проєкти, розвивали міжнародне партнерство, а після початку повномасштабного вторгнення громада прийняла понад 5 тисяч внутрішньопереміщених людей. У Чернівцях урочисто погасили і ввели в обіг поштові марки «Ми чекаємо». Випуск присвятили українським військовополоненим, людям, зниклим безвісти за особливих обставин та їхнім родинам. Дві марки до 35-ї річниці Незалежності України спільно випустили «Укрпошта» і Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Їх офіційно ввели в обіг 24 серпня. Ескізи для марок обрали за результатами всеукраїнського конкурсу і голосування українців у застосунку «Дій». Придбати новий поштовий випуск можна у відділеннях «Укрпошти». Це була остання інформація випуском. Більше новин вже о 15-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини автозаправних станцій «Стелс» представляє.

0: нових електричних автомобільних сигналів. Водіїв вже було достатньо натиснути на кнопку. Згодом електричні сигнали поступово витіснили ручні. І автомобільний клаксон став таким, яким ми знаємо його і сьогодні. А тепер до курйозів. Volkswagen повертає на дороги США свій легендарний хіпі-мобіль. Щоправда, тепер це повністю електричний Volkswagen ID.Bus. Новинка зовні нагадує знаменитий мікроавтобус минулого століття, але замість бензину працює на електриці і може проїхати близько 370 кілометрів без підзарядки. Тож легендарний хіпі-мобіль повертається, тільки тепер у подорож треба брати не каністру бензину, а шукати зарядну станцію.
1: Реклама.
0: А якщо хочете більше, ніж просто пальне, тримайте ще одну фішку. На АЗС Телс тепер можна заправлятися і ще вигідніше. Щосуботи, щонеділі для користувачів додатку Multi-Oil Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЗС Телс можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Повна каністра» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у праві.

16, як завжди, у безліміт хітової музики. Тримає та підтримує хвилі хітового настрою середи. І не тільки середа в нас сьогодні, 26 серпня за календарем. А це означає, що будемо разом з вами, як завжди, слухати багато класної української та світової музики. І сучасна, і олдскульна музика лунатиме традиційно. Так, цю традицію порушувати ми не будемо. Ну і нагадаю вам про те, що сьогодні двічі за цю програму, після 14.40 і після 15.15 ми будемо разом з вами в рубриці «Що у кошику» від Таномаркет. Будемо для вас діставати продукти, які від вас і для вас було заховано в продуктовому кошику. Ваша головна задача буде слухати уважно підказки і потрібно телефонувати до студії за номером 095-275-0100. Все це потрібно робити вже після 14.40, саме вже в цій годині. Ну і нагадаю, що у нас працює Viber та Telegram за цим номером, тож маєте можливість писати свої повідомлення, так, і маєте можливість ділитися своїми враженнями від композиції, ну і маєте можливість взяти участь в інтерактиві в рамках рубрики «Завжди ближче» після 17 години. Viber, Telegram 095-25-100 теж працює. Ну і нагадаю вам про те, що у нас працює Telegram-бот Буковинської хвилі, завдяки якому ви маєте можливість реєструватися на розіграші від наших партнерів. Що ж за розіграші, які промокотики, все обов'язково вам розповім. Тож залишайте телеграм-канал телеграм-бот Буковинської хвилі в закріплених у себе, щоб знайти його в один клік, або заходьте на сайт stofm.cv.ua. Ну і запрошую вас на нашу сторінку в Інстаграм, якщо ви ще не доєдналися. Для вас ми публікуємо багато цікавого контенту. stofm.cv – це наша сторінка в Інстаграм, тож не пропускайте багато чого цікавого та дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції не тільки першими. Фейсбук, Ютуб, телеграм-канал Буковинської хвилі, TikTok і Трес до ваших послуг. Ну і заодно запрошую до себе Вадим Голунга, радіо ведучого озвучування. Будемо дружити, ну і далі слухаємо Арманда фон Хелдена і композицію «My, My, My».

І робота «Май-май-май» 2004 року щойно прозвучала у безлімітті хітової музики на 100FM. Які ж приводи для сьогоднішніх свят та подій? Про все обов'язково розповім у рубриці «Що по святах, що по подіях?» І все це буде вже за 2 хвилини 50 секунд. Ну а зараз Діма Монатік і композиція «Тому що». Тож слухаймо.

0: Ти знаєш, як із серцем моїм граєш?
1: 18 нам показують студійні годинники, безліміт хітової музики триває. Ну і Діма Монатік щойно прозвучав з роботою, тому що, так, хочу вам розповісти про те, що ж сьогодні, 26 серпня, ми будемо святкувати, тому що настав час для рубрики «Що по святах, що по подіях». Ну що, розповідаємо про те, що сьогодні, 26 серпня, в Україні і світі святкують Міжнародний день собак. Всіх собачників, так, маю можливість вас привітати з вашим святом. До речі, свято започаткувало в 2004 році американська захисниця тварин Колін Пейдж. Для того, щоб привернути увагу до важливості собак у житті людей, а також нагадати про проблему безпритульних тварин і необхідність відповідального ставлення до домашніх улюбленців. Собаки не лише дарують радість, а й допомагають людям у багатьох сферах. Працюють як службові та рятувальні тварини, супроводжують людей із порушенням зору, підтримують під час терапії та просто стають вірними членами родини. Ну, а також сьогодні, 26 серпня, відзначається Міжнародний день актора. Цей день присвячений акторам за їхню працю, талант і здатність через образи та емоції розповідати історії, змушувати людей сміятися, співпереживати і замислюватися над життям. Акторське мистецтво має давню історію. Воно бере початок ще з античного театру стародавньої Греції. Протягом століть актори стали важливою частиною культури, адже саме вони допомагають оживляти літературні твори, історичні події та людські переживання. Ось такі події сьогодні відзначаються. Ми, як завжди, залишаємось в ритмі хітової музики, слухаючи Буковинську хвилю. За мить слухаємо так, The Second Voice. Так, до нас вони вирвуться з роботою Let Me Be. Тож будемо слухати.
2: Реклама.
3: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
4: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
6: Це нова реклама про морозиво «Дано». Купуйте ексклюзивно.

0: Медікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
4: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
3: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
5: Реклама.
6: Львівські круасани представляють рубрику
7: «Ну ви і закрутили!»
6: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

безліміт хітової музики триває. Ну і саме зараз запрошую вас на сайт 100fm.cv.ua для того, щоб ви доєдналися до нашого телеграм-боту Радіо CV, нижнє підкреслення. Вот так, на сайті Буковинської хвилі є кнопочка під плеєром. Називається вона так, бот. Саме туди ви натискаєте і відправляєте промокотика для того, щоб після 17 години зібрати та забрати продуктового кошика на суму 1200 гривень. Так, сьогодні можна зібрати продуктового кошика саме на цю суму. Мінімально 1080, максимум 1320 гривень. Ну, а для того, щоб скористатися можливістю, вам потрібно вже відправляти промокотика клан Сметано. Ще раз озвучую, промокотика клан Сметано. Уже відправляйте ці два слова нашому телеграм-боту, і після 17 години хтось із вас отримує щасливий дзвіночок від рубрики «Завжди ближче» від Тано Маркет, Радіо Буковинська хвиля. Так, наш Іван Ізрілик буде до когось із вас обов'язково телефонувати, тож реєструйте промокотика клан Сметано. Саме ці два слова вже потрібно відправляти нашому телеграм-боту, і після 17 години обов'язково потрібно бути на зв'язку для того, щоб сьогодні зібрати та забрати кошика, тому що час – це гроші, а гроші сьогодні 1200 гривень. Саме на таку суму збираємо продуктового кошика. Поки ви реєструєте промокотика клан Сметано через нашого телеграм-бота Радіо CV, нижнє підкреслення бот, вже залишаю вас музичній компанії Влада Чіва. Слухаємо роботу «Місця».

Ну і про погоду обов'язково поговоримо за 2 хвилини і 43 секунди. Далі залишаю вас в музичній компанії Jax Jones і Next. Слухаємо роботу «Where Did You Go?»

Ну і про погоду сьогоднішнього скажу, що цієї ночі дуже сильно потішило те, що пішов дощик, так, навіть і гроза невеличка була, але освіжило зате вулиці нашого міста, що дуже сильно тішить. І про погоду сьогоднішнього, у середу 26 серпня на Буковині напрогнозували нам синоптики мінливу хмарність, місцями очікуємо на дощик. Я сподіваюся, так, теж в день дощик обов'язково буде, на що я дуже сильно вірю, сподіваюся. Ну і про температурні показники. Так, потішили, погода над нами дуже сильно змилувалася і навіть каже, що включає зараз осінній режим, незважаючи на те, що останній тиждень літа. Чернівецький район, у Чернівцях герці, глибокі заставні кисмені, Новоселиці та Стороженці, плюс 15 мінімально, максимум плюс 22. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 12 до плюс 22. Дністровський район, у Хотині, Кальменцях, Сокиренах та Новодністровську від плюс 15 до плюс 22. І в наших сусідів також прогнозують мінливу хмарність. Теж місцями буде дощ. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові мінімально плюс 15, максимум плюс 23. Ну а зараз за вікном Буковинської хвилі хмарно і плюс 21 градус нам показують термометри. Ну а про погоду на завтра розповім вже за годину.

0: 14:35 показують студійні годинники. Безліміт хітової музики триває. Ну і, друзі, вже за декілька миттєвостей ми будемо разом з вами в рамках рубрики «Що у кошику?». Будемо діставати один із продуктів, які від вас і для вас ми заховали. Що ж це може бути? Все це будемо дізнаватися як мінімум за 3 хвилини. За мить, точніше, після невеличкої паузи, будемо слухати Тейм Імпала і композицію «Дракула». І після цього будемо разом з вами в рубриці «Що у кошику?». Тож готуйте свої телефончики 095-275-0100. Це номер нашої студії. Саме туди телефонуйте і слухайте підказки, і озвучуйте свій варіант відповіді.
1: Реклама. Джам.

0: 3 вересня. Чернівці. Філармонія. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня. Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
2: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958. 066 001 1958.
0: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук. Києвий концерт Едженсі представляє Марина і компанія.
1: Сама п'ю, сама наливаю, сама собі стелю, сама я лягаю, сама я.
0: Неймовірне вокально-скрипкове шоу, коли голос бере за душу, а скрипка не відпускає. Неділя, 30 серпня, Чернівці, Флора Клаб. Живий звук. Квитки на сайті «Карабас».
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
1: Інтелект шоу.
3: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: А що у кошику продовжує ТР Буковинської хвилі? Так, будемо дізнаватися, що ж від вас і для вас було заховано в продуктовому кошику. Номер нашої студії, як завжди, незмінний – 095-275-0100. Друзі, саме туди ви телефонуєте і озвучуєте свій варіант відповіді, що ж це може бути. Так от, першу підказку зараз уже навіть готовий дати, що основою цього продукту є відбірне м'язове філе свійської птиці, яке не піддають класичному варінню чи високій баротермічній обробці. Замість цього фарш піддають тривалій холодно-димовій ферментації та дегідратації, тобто сушінню, під час якої вміст вологи у виробі знижується більш ніж на 40-50%. Це створює високу концентрацію сухого білка, низьку активність води та щільну концентровану текстуру з багатим ліпідним профілем. Що це може бути, на вашу думку? 095-275-0100 – це номер нашої студії. Є в нас уже телефонний дзвіночок. Представтесь, будь ласка.
3: Доброго дня. Вікторія.
2: Вікторія, скажіть, будь ласка, чи вигравала в нашій рубриці?
3: Ні.
2: Вигравала в нашій рубриці?
3: Ні.
2: Не вигравали. Ні. Маєте можливість виграти, тож прошу ваш варіант відповіді. Що це може бути?
3: Ну, я так думаю, що по вашим підказкам це схоже на сировялену ковбаску.
2: Ви вважаєте, що це сирокопчена, так, ковбаска? Так, сирокопчена ковбаска. Приймаю варіант відповіді. А скажіть, будь ласка, що саме вас цієї підказки привело до цієї відповіді, скажіть, будь ласка?
3: Ну, то, що вона з м'яса, то, що там якась обробка не варена, ну.
2: Так, приймаю. І, так, пані Вікторія, я зараз вам готовий дати другу підказку, ну а ви тільки лише скажіть, будь ласка, чи готові почути нас, чи готові ви її почути, так, для того, щоб закріпити цю відповідь і точно сказати, що це сирокопчена ковбаска. Ви готові?
3: Добре.
2: Ну що ж, другу підказку попрошу зараз уважно послухати. Головний технологічний факт. Цей продукт взагалі не знає високої температури печі чи окропу. Дозрівання відбувається за рахунок дії корисних стартових культур, солі, холодного натурального диму та тривалого висушування у спеціальних кліматичних камерах протягом кількох тижнів. Що це може бути? Ковбаса сирокопчена?
3: Чи...
2: Ви твердо залишаєтеся на варіанті відповіді сирокопчена ковбаса. І зараз я точно готовий сказати, бути ці ковбасі чи не бути. Ну, в принципі, що тут сказати, коли воно виграно. Так, ковбаса сирокопчена, верес, сушена з м'яса птиці. На правах реклами, якщо що озвучую назву продукту, ми ні в якому випадку не рекламуємо. Ну і давайте ще раз оплески від цієї слухацької аудиторії Буковинської хвилі прозвучать саме для вас. Які враження від ви виграшу, скажіть, будь ласка.
3: Ну, дуже рада.
2: Ви шоковані. Ви шоковані тим, що зараз відбулося. Ви щойно от взяли, дозвонилися до студії і ковбаску виграли тут в еталі Буковинської хвилі. Ну і майте можливість передати вітання всім, кому завгодно. Тож прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі. Ваше, передавайте вітання всім, кому завгодно. Всі, хто вас пізнав, всі, хто слухає радіо, чи всі, хто там щойно доєднався.
3: Вітаю всіх слухачів Буковинської хвилі, всіх, хто мене пізнав. Всім доброго дня, мирного неба.
2: Дякую. Залишайтеся на лінії, розкаже, як можна буде забрати свій подаруночок. Ще раз озвучу на правах реклами. Ковбаса сирокопчена верес, сушена з м'яса птиці, 75 грамів пачечка дістається нашій сьогоднішній переможниці. Це якщо інформація на правах реклами. Ми ні в якому випадку цей продукт не рекламуємо, але так озвучуємо, що ж насправді за подаруночок тут виграно. Ну і після 15:15 будемо мати можливість для вас розігрувати ще один подаруночок від рубрики «Що у кошику». Що треба робити? Все дуже просто. Я вам озвучую підказки, ну а ви телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Безліміт хітової музики триває. Замить слухаємо Таяну і композицію «Марічко».
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».

0: 14.49, показую студійні годинники. Ще більше української музики будемо слухати вже в наступній годині, після 15-ї години. Як завжди, олдскульна і сучасна українська музика лунатиме. Ну і після 15.15 обов'язково доєднаємось до вас з рубрикою «Що у кошику» від Титаномаркет. Номер нашої студії, як завжди, незмінний 095-275-0100. Тож готуйтеся телефонувати. Ну і слово передаю Богдані Рихло вже за 9 хвилин і 45 секунд. Чекаємо тут її в цій студії зі свіжим випуском новин. Будемо дізнаватися, що нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Я, Вадим Голонга, з вами не прощаюсь. Після 15-ї години наші незмінні зустрічі. Безліміт хітової музики на 100FM. Тож будьте з нами.
1: Реклама. Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
3: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
1: Зижмей. Спуск на калинку.
4: Ну що, хто переміг?
5: Сім'я!
4: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
6: Катаракта – безоплатне лікування в С-клінік, Буковинська, 33А, навпроти монастиря, 050-105-3020.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
1: Інтелект.
0: Для роботи.
1: Інтелект.
0: Для фільмів і ігор.
1: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТІВІ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
0: Тобто кращий вибір – це інтелект?
1: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 2323239.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Промокод в кінотеатр Cinema City. Радіо 30. Cinema City. Новий сучасний кінотеатр. Комфортні зали. Світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
3: Реклама.
4: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Дано Маркет.
5: Наступним можеш стати ти.
4: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
5: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
4: Завжди ближче.
5: Від Дано Маркет.
4: Слухай, надсилай.
5: Збирай, забирай.

0: У Чернівцях 15.03. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй у Файнбуд, купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У громаді на Буковині загоріли дуби, висаджені на честь загиблих героїв. У Чернівцях планують капітально відремонтувати дах одного із ліцеїв, а на пункті пропуску Кельманці-Ларга на кордоні з Молдовою завершили модернізацію. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Кодубовецькій громаді на Буковині згоріли дуби, висаджені на честь полеглих захисників. Про це йдеться на фейсбук-сторінці громади. Дерева утретє постраждали від пожежі. Їх висадила родина загиблого військовослужбовця Руслана Марусика на його честь і в пам'ять про інших полеглих захисників громади. На місце виїжджали поліція, рятувальників. Попередньо причиною займання стала суха рослинність. Правоохоронці встановлюють усі обставини пожежі і осіб, через дії яких вона могла виникнути. Чернівцях планують капітально відремонтувати дах ліцею номер 21 на вулиці Карбулицького. Міський департамент інфраструктури і благоустрою вже оголосив тендер на виконання робіт. На ремонт з місцевого бюджету планують спрямувати майже 11 мільйонів 900 тисяч гривень. Подати заявки на участь у тендері можна до 10 вересня. Завершити всі роботи переможець має до 15 липня 2027 року. В Чернівецькому кардіоцентрі діє державна програма «Скринінг здоров'я 40+». Вона допомагає вчасно виявити серцево-судинні захворювання, цукровий діабет і порушення ментального здоров'я. Станом на 24 серпня скринінг в кардіоцентрі вже пройшли 275 людей, з них 150 лише за липень. Скористатися програмою можуть люди віком від 40 років. Для цього потрібно мати дія-картку. На неї держава протягом 7 днів зараховує 2 тисячі гривень на проходження обстеження. Використати кошти потрібно протягом 2 місяців. До програми входять анкетування.

Вже показую студійні годинники без ліміт хітової музики. Триває. Ну і Клавдія Петрівна з роботою Академ Містечко щойно розпочала нову музичну годину. Впродовж цієї години слухаємо тільки українську музику, і сучасну, і олдскульну. Ну і вже за декілька миттєвостей будемо разом з вами в рубриці «Що у кошику» від Тано Маркет. Будемо діставати один із продуктів, які від вас і для вас ми заховали. Як завжди, нагадую, що я вам озвучую підказки. Ну а ви телефонуєте до студії за номером 095-275-0100. Ну а поки ви чекаєте цього моменту, вже залишаю вас музичній компанії Ірини Білик. Поринаємо в 1996 рік з роботою «Просто літо». Ну а поки літо, маємо можливість ще слухати цю композицію.

Євгена Білики, композиція «Просто літо» 1996 року. Щойно ми послухали в безліміті хітової музики на 100 FM. Ну і нагадую номер нашої студії, куди потрібно телефонувати.

95-275-0100 вже за 3 хвилини з лишнім. Так, маєте можливість взяти і дотелефонуватися. І взяти участь в рубриці «Що у кошику» від Таномаркет. Ну, а поки ви чекаєте цього моменту, а це буде зовсім скоро, Скрябін з роботою «Люди як кораблі» 2005 року вже вривається.

0: кошику.
1: Партнер мережа магазинів Тано.
2: А що у кошику будемо саме зараз дізнаватися? Ну і настав час для того, щоб я озвучив першу підказку, але перед цим нагадаю номер нашої студії 095-275-0100. І перша підказка. Основою цього продукту є водний розчин поверхнево-активних речовин з додаванням зволожувальних ліпідних комплексів та запашних одушок. Упаковка являє собою п'ятишаровий ламінований полімерний пакет із донною складкою, яка розкривається під вагою рідини та забезпечує вертикальну стійкість конструкції. Є у нас уже навіть телефонний дзвіночок, прозвучав він уже навіть до того, як встиг озвучити підказку. І хто ж у нас зараз тут по ту сторону слухок, і будемо вже дізнаватись. Представтесь, будь ласка.
3: Алло.
2: Алло, доброго дня.
3: Добрий день.
2: Як вас звати?
3: Михайло.
2: Михайло, скажіть, будь ласка, чи вигравали в нашій рубриці?
3: Ні, ніколи ще не вигравав.
2: Ніколи ще не вигравали? А що таке, скажіть, будь ласка, пане Михайло, чи не знали тої відповіді, не попадали на неї? Чи важко дозвонитися було до нас в студію?
3: Важко дозвонитися.
2: Ну, в принципі, ви тут щасливчик, що сьогодні дозвонилися, але ви будете подвійним щасливчиком, чи, можливо, навіть десятикратному розмірі. Якщо зараз озвучите свій варіант відповіді, що це може бути? Ви встигли підказку послухати?
3: Да, встиг.
2: Так, і що ж це може бути? Скажіть, будь ласка, пане Михайло, я прошу, хочу почути ваш варіант відповіді.
3: Ну, думаю, рідке мило.
2: Ви вважаєте, що це рідке мило. А що вас привело до цієї відповіді? Скажіть, будь ласка.
3: Як кажеться, догляд за руками. За руками, так, щоб були чисті руки.
2: Так, догляд за руками. І я хочу дати вам другу підказку. Ну, а там ми вже будемо вирішувати, чи рідке мило, чи міняємо варіант відповіді. Ви готові?
3: Да.
2: Ну що ж, попрошу зараз послухати другу підказку. Головний екологічний та економічний факт про цей формат, купуючи засоби у гнучких пакетах замість жорстких флаконів із помпами, споживачі зменшують використання пластику на 70-80% і це значно знижує об'єм побутових відходів. Так, це стосується рідкого мила? Скажіть, будь ласка, саме ця підказка.
3: Думаю, що так.
2: Ви вважаєте, що так. І що ж, буде рідкому милу чи не буде? От зараз ми все це дізнаємося. Ну, звісночки, пане Михайло, маєте можливість порадіти. Взяли, дозвонилися, виграли рідке мило в рубриці «Що у кошику». Ще раз хочу озвучити на правах реклами, що ж це за продукт. Чисто фрутіно, рідке мило, той пакет 450 мл стровбері на правах реклами дістається саме вам. Пане Михайло, де ваші емоції? Ви ж щойно взяли, виграли якраз таки. Ух, так, виграли, дозвонилися і виграли. І маєте можливість навіть тут передати вітання всім, кому завгодно. Тож, прошу, хвилина слави на Буковинській хвилі ваша, діліться враженнями, передавайте вітання всім, кому завгодно, всіх, хто вас пізнав, друзям, близьким, знайомим, ну і всіх, хто слухає Буковинську хвилю. Прошу.
3: Першу чергу хочу передати своє кохання дружині Олі і Матвійку, весомому синочку, передати великий-великий привіт. А також своїм співробітникам Дімі, Васі, дяді Вані, Толіку.
2: А ким працюєте?
3: Так, які зі мною працюють, зараз слухають і теж радуються. Під щастя.
2: А ким працюєте, якщо не секрет, пане Михайло?
3: Ми розтасовка круп.
2: О, серйозні такі хлопці зараз нас слухають. Ну, пане Михайло, давайте ще раз оплески прозвучать від цієї слухацької аудиторії Буковинської хвилі для вас. І ще комусь мають можливість.
3: І ще вам хочу подякувати і всім Збройним силам України.
2: Хочу доєднатися, до речі, до ваших привітань нашим захисникам і захисницям. Так, хочу виразити велику подяку, висловити за те, що завдяки нашим захисникам і захисницям ми маємо можливість бути тут в етері Буковинської хвилі, маємо можливість жити це життя, ну і проводити такі класні, цікаві розірщі, ну і слухати багато класної української музики протягом цієї години. Пане Михайло, залишайтеся на лінії, розкажу, як можна буде забрати свій подарунок. подаруночок від рубрики «Що у кошику» від Тано Маркет. Так, ще раз на правах реклами. Чисто Фрутіно, рідке мило, дой пакет 450 мл стровбері дістається нашому слухачу пану Михайлу. Ця інформація прозвучала на правах реклами. Ми цей продукт, якщо що, не рекламуємо. Ну і хочу також нагадати вам про те, що у вас буде можливість виграти ще один подаруночок у рубриці «Що у кошику». Після 18.30 слухайте Івана Ізраїлика і слухайте підказки і телефонуйте до студії за номером 095-275-0100. Безліміт хітової музики триває, і за мить будемо слухати величезну таку музичну компашку від Худака, так, Столиця, Чіко і Катоші і Мотана. Ух, які серйозні. У нас тут хлопці і дівчата, так, з роботою «Кажи мені правду» будуть складати компанію, тож будемо слухати вже за мить.
0: А що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
4: Реклама.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: життя. Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Реклама.
2: Розслаб вуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

то від Худак, столиця Чіко Каточі і Мотана, що ми послухали. Зараз слухаємо Тіно Кароль і Сет Світ, роботу ми. І за 3 хвилини і 18 секунд будемо дізнаватися про примхи погоди завтрашньої у четвер, 27 серпня. Чим вона нас потішить? Все це дізнаємось.

0: тепло.
1: Ну і про погоду завтрашнього, чим вона нас потішить? Ну, тим, що сьогодні місцями дощ був у Чернівцях, це ми і так знаємо. А чи буде продовження дощу? Ну, це ми ще не знаємо, завтра обов'язково дізнаємось. Але це нам прогнозують синоптики. Четвер, 27 серпня, тобто завтра, за інформацією від синоптиків, на Буковині прогнозують мінливу хмарність, ну і місцями будемо очікувати на можливий дощик. Чернівецький район, в Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмені, Новоселиця та Стороженці. Температура повітря мінімально плюс 15, максимум плюс 23. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі плюс 10 мінімально, максимум плюс 20. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукиренах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 24. І в наших сусідів також прогнозують мінливу хмарність. Теж завтра місцями можна буде очікувати на дощик у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові. Там прогнозують плюс 15 мінімально, максимум плюс 23. Ну а зараз знову повертаємось до того, що сьогодні у нас середа, 26 серпня за календарем. І за вікном Буковинської хвилі хмарно, плюс 22 градуси. Все, як і обіцяли синоптики в піку.

0: Негай від Адама, щойно ми послухали. Безліміт хітової музики триває. Ну і нагадую вам про сайт Буковинської хвилі 100fm.cv.ua. Вже заходьте. Ну і завдяки нашому сайту ви маєте можливість доєднатися до нашого телеграм-бота в один клік для того, щоб виграти професійну гігієну ротової порожнини від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Ну а для того, щоб взяти участь, вам потрібно вже відправляти сьогоднішнього промокотика Зуботрополіс. Ще раз вам його озвучу. Зуботрополіс. Уже його відправляйте нашому телеграм-боту Радіо Сіві, нижнє підкреслення бот, і серед усіх учасників рандомно буде визначено переможця або переможницю, хто ж отримає свій подаруночок від партнера розіграшу. Нагадую, що розіграється професійна гігієна ротової порожнини від нашого партнера стоматології Марко Клініка. Визначення переможця вже сьогодні у вечірньому шоу «Живе нефільтроване»
1: реклама
0: з Іваном Ізраїликом. Ну а поки ви реєструєте промокотика Зуботрополіс. Тим часом нагадаю про нашого партнера, стоматологічна клініка Марко Клінік. Це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і молодші з першими зубчиками, і дорослим, від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне, дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Адреса: місто Чернівці, вулиця Чорновола 1, запис за телефоном 066 074 2013. Повторюю, 066 074 2013. Всі деталі ви маєте можливість знайти на сайті markoclinic.org або в інстаграмі markoclinic нижнє підкреслення CV.
1: Реклама.
0: І це була інформація про нашого партнера. Ну а ви не зволікайте, вже відправляйте промокотика Зуботрополіс для того, щоб сьогодні виграти професійну гігієну ротової порожнини від нашого партнера стоматології Марко Клінік. Ну а поки ви реєструєте промокотика, замить до нас увірвається Шугар з роботою «Зона комфорту».
1: Реклама.
2: Кірівей концерт Едженсі представляє Марина і компанія.
3: Сама п'ю, сама наливаю, сама собі стелю, сама я лягаю, сама я.
2: Неймовірне вокально-скрипкове шоу, коли голос бере за душу, а скрипка не відпускає. Неділя, 30 серпня, Чернівці, Флора Клаб. Живий звук. Квитки на сайті Карабас.
4: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
5: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК Буковина відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066 001 1958, 066 001 1958.
2: Smart Event Agency представляє Фіїнка у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Патрульна поліція України проводить набір на службу. Запрошуємо відповідальних та мотивованих кандидатів. Стабільна робота, навчання, соціальні гарантії та кар'єрний розвиток. Заповнюй анкету та приєднуйся до команди, яка щодня працює для безпеки людей.

0: 3 вересня. Чернівці. Філармонія. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Форту, що не прозвучало в безліміті хітової музики на 100FM. Ну і нагадую вам про наш сайт 100fm.cv.ua. Вже заходьте, тицяйте на кнопку бот і реєструйте промокотика для того, щоб виграти свої 10 літрів пального від нашого партнера мережі автозаправних станцій Stealth. Що треба робити? Зараз все пояснюю. Потрібно в першу чергу о 8.05, 14.05 та 17.05 слухати програму «Крихітка рулиці», де Богдан Рихло озвучить для вас цікаві автомобільні новини. Так, і промокотик ви там теж маєте можливість взяти і зловити. Ну, а для того, щоб виграти 10 літрів пального, вже потрібно використовувати промокотика «Повна каністра». Ще раз озвучую, промокотика «Повна каністра». Вже використовуйте ці два слова нашому телеграм-боту. І нагадаю, що о 17.05 у вас буде можливість ще раз почути програму «Крихітка рулить» в етері Буковинської хвилі. Промокотик «Повна каністра» вже використовуйте. І після 17-ї, так, у вечірньому шоу «Живе нефільтроване» ви маєте можливість почути саме своє ім'я і, як мінімум, свої три цифри останнього телефону для того, щоб почути, що саме ви стали переможцем. Ну, а для того, щоб це дійсно сталося, промокотик «Повна каністра» вже відправляйте нашому телеграм-ботам. Ну, а поки ви реєструєтесь, вже слухаємо другу ріку і композицію «Вже не сам». Ну, і пам'ятайте, коли ви слухаєте улюблену музику на Буковинській хвилі, ви точно не самі, ви з улюбленою музикою. Тож, поринаймо в

12.47 показують годинники. Друга ріка і композиція вже не сам, що не прозвучала у безлімітті хітової музики. Ну і нагадую вам про те, що Буковинську хвилю можна слухати і в інтернеті. Є два простих способи. Один із них, дуже набагато простіший. Достатньо просто відкрити браузер на будь-якому вашому смартфоні, планшеті чи комп'ютері, набрати всім дуже добре відому адресу 100fm.cv.ua, натиснути на кнопку play, і після цього ви маєте можливість почути улюблених ведучих, улюблену музику, улюблені програми в цифровій якості абсолютно всюди, де є доступ до інтернету. Ну, а також хочу вам нагадати про те, що Буковинська хвиля присутня в ряді різноманітних мобільних радіоагрегаторів, таких як Radio Player, TuneIn Radio, Online Radio Box, Radio Garden, MyTuner, Слухай.ua. Там десятки різноманітних мобільних агрегаторів є, тож встановлюйте той, який для вас є найулюбленіший, шукайте Буковинську хвилю і додавайте в обране нас, для того, щоб нас не загубити серед тієї сотні, тисячі, десятка тисяч радіостанцій, які там є присутні. Ну і нагадую вам про соцмережі, якщо ви ще не доєдналися, обов'язково зробіть це. 100FM.cv – це наша сторінка в Instagram, тож доєднайтеся і не пропускайте багато чого цікавого та дізнавайтеся про всі новини життя нашої радіостанції і не тільки першими. Ну і Facebook, YouTube, Telegram-канал Буковинської хвилі, TikTok і Threads теж до ваших послуг. Тож доєднуйтесь. Ну і запрошую до себе Вадима Голунга, радіоведучого озвучування. Тож будемо дружити. Ну і далі, принаймо в 2009 рік, слухаємо Антитіла і композицію «Бери своє». Ну і слухаємо своє впродовж цієї години у безлімітті хітової музики на 100FM.

0: Слухайте бери своє у безліміті хітової музики на 100FM. Ну і на цій, можна так сказати, олдскульній ноті вже буду завершувати свою присутність на Буковинській хвилі, але засмучуватися не варто, тому що у вас буде можливість вже в наступній годині виграти живі гроші, а саме 200 гривень від нашого партнера, інтернет-провайдера «Інтелект». Що треба робити? Все дуже просто. В наступній годині разом з вами буде мій колега Богдан Ластівка, буде для вас озвучувати цікаві підказки. Ну а ви телефонуйте до студії за нашим незмінним номером 095-275-0100. Все це потрібно робити після 16 години. Ну а зараз слово передаю Богдані Рихло вже за 7 хвилин і 7 секунд. Чекаємо тут її всій студії зі свіжим випуском новин. Будемо дізнаватися, що нового трапилось у Чернівцях та області, а також в Україні та світі за цю годину. Я, Вадим Голунга, вже буду з вами прощатися до завтра. Завтра в четвер, 27 серпня. Обов'язково будемо тримати хвилю хітового настрою, слухаючи улюблену музику. Зараз бажаю вам гарного завершення робочої середи. Будьте щасливі на Буковинській хвилі і не сумуйте, адже завтра обов'язково з вами ми почуємось. Па-па.
1: Реклама.

0: Market завжди ближче. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
1: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
2: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
3: Сети від Сента Суші – кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
4: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.

0: магазин автотоварів «Картер». Чернівці, Галицький шлях 1В. Біля стадіону «Мальва».
1: Привіт, штучка «Інтелект». Порадь надійний інтернет.
2: «Інтелект».
1: Для роботи.
2: «Інтелект».
1: Для фільмів і ігор.
2: «Інтелект». Гіпершвидкість. Інтернет без світла. «Інтелект ТВ». Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це «Інтелект»?
2: Так, «Інтелект». Інтернет-провайдер «Інтелект». Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00.

0: Реклама.
1: Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівця 16.03. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: В Чернівецькій області внаслідок пожежі повністю згорів житловий будинок. За добу шахраї ошукали двох чернівчан на мільйони гривень, а в селі на Буковині жінка відкрила кав'ярню піцерію за грантові кошти. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У селі Веренчанка Чернівецького району внаслідок пожежі повністю згорів житловий будинок. За попередньою інформацією, власник помешкання прокинувся вночі від звуку палаючої деревини. Вийшов на вулицю і знепритомнів. Про це повідомили в ДСНС. Пожежу помітив сусід і відразу повідомив на спецлінію 101. Рятувальники прибувши на виклик, перенесли непритомного на безпечну відстань і оперативно ліквідували пожежу на площі 150 квадратних метрів. Вогонь повністю знищив житловий будинок, прибудову і автомобіль. Мобіль, який був припаркований у дворі. Постраждало, надзвичайники передали медикам. Причина пожежі – коротке замикання електромережі. За минулу добу двоє чернівчан стали жертвами шахраїв. 70-річний чоловік повірив незнайомцю, який представився правоохоронцем. Згодом чоловіку надіслали фальшиву повістку про виклик у зв'язку нібито з отриманням ним грошових коштів злочинним шляхом. Під приводом необхідності передати кошти для так званої перевірки, чернівчанин віддав шахраєві 60 800 доларів, 7 500 євро і 160 000 гривень. Ще однією жертвою аферистів стала 24-річна жителька Чернівців. Шахраї за невідомих обставин перерахували з її банківського рахунку 600 000 гривень. За обома фактами поліція проводить розслідування. Правоохоронці вкотре нагадують: не переказуйте кошти незнайомцям і не повідомляйте стороннім дані своїх банківських карток і рахунків. У селі Димка на Буковині відкрили кав'ярню-піцерію за грантові кошти. Підприємиця Діана Жижиян отримала від держави 250 000 гривень на придбання обладнання для нового закладу. За умовами програми вона також створила два робочі місця. У кав'ярні пропонують каву, піцу, хачапурі, круасани, тістечка та інші страви. За інформацією обласного центру зайнятості, власний підприємницький досвід Діана має ще з 2012 року. До слова, отримати грант від держави на власну справу можна, подавши заявку через Дію. За подробицями звертайтеся до обласного центру зайнятості. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 17-й годині, а далі в нашому етері інтелект-шоу з Богданом Ластівкою. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Том Клінік – це любов.
6: Там лікарі, яким довіряєш.
1: У Том Клінік завжди комфорт.
6: І турбота, яку ти відчуваєш.
1: Багато послуг в одному місці.
6: І досвідчені фахівці. Для всієї родини провідна медицина. У Том Клінік на Рівненській 6.
2: Реклама.

0: партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.
1: Я радий вітати наше вельмишановне товариство ерудитів, інтелектуалів, архітекторів Буковинського прогресу. Вітаю всіх шукачів прихованої правди на радіо «Буковинська хвиля 100FM». Таємниця – це інформація, відомості, знання або соціально-психологічний стан, який навмисно приховується від загального відома, є доступним лише обмеженому колу осіб і захищаються від розголошення певними правовими, моральними чи сакральними нормами. Таємниця живе доти, доки на запитання немає відповіді. Її розгадка – це мить, коли розрізнені шматочки раптом складаються в єдину картину, а іноді найцікавіше в таємниці не те, що ми знайшли, а шлях, яким ми до цього дійшли. Протягом цієї години з вами Богдан Ластівка, і це «Інтелект-шоу». Поїхали. Майкл Джексон сьогодні у нас на старті.

0: 16 година 13 хвилин на моєму студійному годиннику. Я вітаю всіх, хто приєднався до нас. Сьогодні у нас достатньо цікаве завдання, цікаві підказки. І, як кажуть, інтелект – це здатність виокремлювати важливе з будь-якої ситуації. Ну, у нас сьогодні буде ситуація, я вам порозказую трошечки потім. Ну, а поки що у нас…
1: Реклама.
0: Заробляйте реальні гроші з інтелект, запрошуйте друзів та отримайте кожен по 500 гривень. Кошти можна замовити на карту або залишити для користування інтернету. Кількість запрошень не обмежена. Деталі на intellect.net. Підключайся, запрошуй друзів та заробляй.
1: Реклама.
0: Отже, середа сьогодні. Друзі, 200 гривень на кону. І увага, звучить перша підказка. У старому місті жив чоловік, який ніколи не заходив до будинку через головні двері. Він знав десятки непомітних проходів, старих сходів і дворів, про які не писали на картах. Коли його запитували, навіщо він усе це пам'ятає, чоловік відповів: деякі дороги існують лише для тих, хто їх шукає. Друзі, для кого існують які дороги, вирішувати вам. 095-275-0100. Я чекаю ваших дзвінків з правильними відповідями. Ну і дідзьо продовжить.

0: знову разом, друзі. Нагадую, що 200 гривень сьогодні у нас на кону. Сьогодні дуже цікаве слово. Прозвучала перша підказка, і зараз прозвучить друга. Будьте уважні. Щоночі один ліхтар на околиці міста спалахував трохи раніше за інші. Ніхто не знав, хто його вмикає, бо навколо не було жодного будинку. Місцеві давно перестали звертати увагу на це дивне світло. І лише один старий щоранку перевіряв, чи воно знову з'явилося. Чому, друзі, він перевіряв і що з'явилось, вирішувати вам, які місцеві, хто їх знав, хто не знав. 095-275-0100. Ми потихеньку дійдемо до того, що ви розгадаєте, прийдете до якогось висновку, і я впевнений, що ви розгадаєте. А поки що у нас невеличка пауза.
1: Реклама.
2: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
3: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
5: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: мене діаманти в очах. Майже. Просто тепер я бачу безцінно чітко.
1: У Медікус Чернівці безкоштовні американські кришталики. Ви оплачуєте лише операційний пакет. 16 200 гривень. Без направлень, без черг. Працюємо із пацієнтами з важкою супутньою патологією. Час бачити ясно настав. Медікус Чернівці. Героїв Майдану 226. Телефонуйте 099-31-36-720.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
3: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
4: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
5: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Шановні пані та панове, ladies and gentlemen, стимаць радіоскультаторі, прозвучало вже дві підказочки. Будьте уважні, зараз прозвучить третя. І не забувайте наш номер 095-275-0100. Хто приблизно хоча б знає відповідь, можете вже починати набирати. Ну, а ми всі, друзі, разом слухаємо третю підказку. У лісі стояв знак, якого не було на жодній карті. Він показував у напрямку, де, за словами місцевих, нічого не існувало. Мандрівники проходили повз, але один з них щоразу повертався до цього місця. Він казав, що знак поставили не для тих, хто знає дорогу, а для інших. Для кого ж поставили, друзі, знак? Яку дорогу і кому він що показував? Сконцентруємось уважно. Прозвучали три підказочки. 095-275-0100. Нагадую, що на кону у нас сьогодні 200 гривень. І де ж ви? Де ж ви, сміливці-інтелектуали? Де наші постійні радіослухачі? Ще жодного дзвінка не було сьогодні. Тому Ерос Рамазотті і Тіна Тернер продовжує.

0: знову разом, друзі. У нас є гість. Перший гість сьогодні. З задоволенням надаю слово. Доброго дня.
1: Доброго дня.
0: Як вас звати?
1: Віталій.
0: Пане Віталію, приємного вам сьогоднішнього вечора і взагалі настрою. Ну і побажання виграти вам. Пане Віталію, отже, ваше враження, що це таке може бути?
1: Шлях.
0: Ви вважаєте, що це шлях?
1: Так.
0: Ви знаєте, деякі підказки дійсно можуть скерувати вас до такого слова, але, на жаль, дякую вам, на жаль, це не шлях, це дещо інше. І увага, друзі, звучить наступна підказка. У бібліотеці був рукопис, який ніхто не міг прочитати. На першій сторінці стояло лише одне слово, написане невідомою мовою. Молодий дослідник роками повертався до цього тексту, змінював припущення, порівнював символи і щоразу знаходив нову загадку. Одного дня він зрозумів, що найбільша таємниця цього рукопису – не те, що в ньому написано. Ну, а що ж, друзі, що ж може бути, нам навіть розкаже, мабуть, наш наступний гість. Добрий вечір.
2: Добрий вечір, мене звати Євген.
0: Пане Євгене, радий тебе вітати. Ти давно ще ж не дзвонив, Євгене. Добре, як у тебе справи?
2: Все добре.
0: Готуєшся. Готуєшся. Молодець, молодець. Євгене, отже, твоя версія, що це може бути?
2: Я думаю, що це орієнтир.
0: Ти думаєш, що це слово орієнтир?
2: Так.
0: Євгене, дякую тобі. Дякую. Але тут ти не попав. Не попав. Ну, нічого, наступного разу обов'язково. Обов'язково все буде добре. Друзі, я хочу продовжити підказувати вам, тому що вже 16 година 30 хвилин. Отже, наступна підказка. Старий фотограф роками повертався на одну й ту саму вулицю. Він щоразу фотографував те саме місце, але ніколи не робив двох однакових кадрів. Люди дивувались, навіщо витрачати стільки часу на один будинок? Він відповідав: я не шукаю нове місце, я шукаю те, чого не помічав раніше. 095-275-0100, і ми зустрічаємо нашого наступного гостя. Доброго вечора.
3: Добрий вечір.
0: Хто це в нас буде, як вас звати?
3: Михайло.
0: Пане Михайло, вітаю вас. Ви з роботи телефонуєте чи з дому?
3: Чи ви... з роботи, ми дзвонимо.
0: А, з роботи, чудово. Пане Михайло, отже, вся Буковина уважно слухає вас, вашу версію. Що це, на ваш погляд?
3: Я думаю, що це дослідження.
0: Це дослідження?
3: Дослідження, так. Да.
0: Дослідження. Ваша версія, таке слово дослідження. Знаєш, можливо, дійсно в цих підказках є те, що нас до цього слова підводить. Ну, а я, в принципі, тут повинен вас, друже, розчарувати. Ні, на жаль. На жаль, ні, цього разу ні. Це інше слово. У лісі стояв знак, якого не було на жодній карті. Він показував у напрямку, де, за словами місцевих, нічого не існувало. Мандрівники проходили повз, але один з них щоразу повертався до цього місця. Він казав, що знак поставили не для тих, хто знає дорогу, а для інших. Для кого? Для кого для інших поставили цей знак, друзі? Це як у нас в Чернівцях. Як поставлять знак, як наставити, знаєш, куди їхати взагалі? Ну що ж, я готовий вам прочитати ще одну підказку, яка, напевно, скерує вас уже точно. У глухих легендах про заборонені землі є той, хто знає стежки туди, де інші губляться. Але ціна його знання завжди одна. Щось лишається в тій темряві назавжди. У новіших переказах ця сама тінь втратила землю під ногами і оселилась серед людей, ставши тим, хто невідступно йде за кимось, кого сам обрав, без запрошення і без права на відмову. 095-275-0100. Ми зустрічаємо нашого наступного гостя, а його немає. Ну що ж, друзі, я чекаю ваших дзвіночків. Я впевнений, що ми сьогодні повинні розгадати. І нас підтримує в цьому Злата Огневич.

0: друзі, ми знову поруч, і ми поїхали, у нас є наступний гість. Доброго дня.
1: Доброго дня.
0: Як вас звати?
1: Василь.
0: Пане Василю, приємно вам, гарного вечора сьогодні і виграти, звісно. Отже, ми слухаємо вас, вашу версію. Що у вас вийшло?
1: Ну, ми з дружиною їдемо в автомобілі і думаємо, що це надія.
0: Ви вважаєте, що це надія?
1: Надія на щось.
0: Надія на щось. Я знаю, це слово сидить у нас так глибоко, в кожному з нас, тому що у нас є надія. Надія на перемогу, надія на світле майбутнє. Тому це виправдане слово і ваша думка правильна, але відповідь – ні. На жаль, дякую вам, але, на жаль, це не надія, друзі. І я готовий вам дати ще одну підказку, будьте уважні. Апокрифи забутих доріг згадують тінь, що йде за іншою тінню крок у крок. Невидима вдень і невідступна вночі, вона не завдає удару, лише дивиться. І саме цей погляд стає найважчим тягарем для того, кого обрано. Її голод не плоть, а присутність іншого. 095-275-0100, ми чекаємо ваших дзвіночків, друзі. У нас був дзвіночок, але зірвався, на жаль. Я думаю, що оця передостання підказка може наштовхнути вас на правильну відповідь. Головне подумати, що спільного у всіх цих підказочках. Ну, а ми зустрічаємо нашого наступного гостя. І гостя знову нема. Хтось грається з телефоном чи що. Музика далі, друзі.

0: Їдемо далі, друзі. Я пропоную взяти вам в ліву руку телефончик і правою пальчиком тапати на екранчик 095-275-0100. І у нас вже є наступний гість. Добрий вечір.
1: Доброго вечора.
0: Як вас звати?
1: Данило.
0: Данило, дуже приємно. Ви часто телефонуєте, я щось вас не впізнав. Чи це вперше?
1: Ні, думаю вже.
0: Пане Даниле, отже, ми вас дуже уважно слухаємо. Ваша версія, що це таке?
1: Я думаю, що це переосмислення, озарення, інсайт, щось таке.
0: Можна тільки одне слово. Переосмислення. Я вдячний вам за відповідь. Вдячний. Переосмислення. Можливо, в якійсь мірі ви праві, але не в даному випадку, на жаль. На жаль, ні, дякую вам. Це інше слово. І ми готові, друзі, послухати ще одну підказочку. У глухих легендах про заборонені землі є поводир, що знає стежки туди, де інші губляться. Але ціна його знання завжди одна. Що залишається в тій темряві навіки? У новіших переказах ця сама тінь втратила землю під ногами і оселилась серед людей, ставши тим, хто йде за кимось, кого сама обрала без запрошення і без права відмови. 095-275-0100 – номер нашого телефону. Ми зустрічаємо нашого чергового радіослухача. Добрий вечір.
2: Добрий вечір. Мене звати Євген, друга спроба.
0: Євгене, друга спроба. Вітається. Отже, всім увазі, всі ми дуже уважно тебе слухаємо. Що це, на твій погляд?
2: Я думаю, що це сталкер.
0: Пане Євгене, повтори ще раз, будь ласка, це слово.
2: Я думаю, що це сталкер.
0: Ти думаєш, що це сталкер, Євгене? І ти абсолютно правий, браво! Це сталкер, походження від англійського сталкер, той, хто вистежує, підкрадається. Від дієслова to stalk. Сталкінг – форма девіантної поведінки, що полягає в нав'язливому, повторюваному стеженні за іншою особою, встановленні небажаних контактів, збиранні інформації про неї в супереч її волі. Браво, Євгене, ще раз оплески для тебе, вся Буковина аплодує тобі. Друже, ти маєш таке право, так як ти виграв, маєш право передати привіт і щось сказати в ефірі, будь ласка. Ти в ефірі.
2: Дякую. Я передаю вітання своїй бабусі. Вона завжди до вас слухає. Кожен день записує відповіді. Я слухаю разом з нею. Передаю вітання всій Буковині. Гарного всім вечора та нашим Збройним силам України. Слава Україні!
0: Євгене, ще раз тебе вітаю. Я ще раз хочу тобі включити оплески. Браво, браво. Ну, ти молодець, ти молодець. Залишайся, будь ласка, на зв'язку. За хвилину я тобі розкажу, як ти отримаєш свій виграш. А у нас Оля Цибулька продовжує.

Серед темряви чудиться день, і так ясно зіркам серед ночі. Як боїся у щасті себе, не дивись в мої карі очі.

0: що ж, друзі, сьогодні повезло хлопцеві на ім'я Євген нашому постійному радіослухачеві. Женя, вітаю тебе ще раз. Ну, а ті, хто не виграли, ну, а багато хто не виграв, можете пограти у щось ще.
1: Реклама.
0: Пальне від АЗС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Повна каністра» на бот Буковинської хвилі в Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване».
1: Реклама.
0: І нагадую, друзі, що сьогодні у вас є шанс зібрати та забрати кошик на суму 1200 гривень від Тано Маркет. Для участі просто зараз напишіть промокотик «Клан Сметано» в наш телеграм-бот «Радіо Сіві Бот» і в кінці дня очікуйте дзвіночок, якщо рандомайзер обере саме вас.
1: Реклама. Зробіть, будь ласка, каву.
2: Вам тут чи з собою?
3: Тут чи з собою?
2: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го.
1: Заїжджай. Спуск на калинку.
4: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
2: Інтелект.
1: Для роботи.
2: Інтелект.
1: Для фільмів і ігор.
2: Інтелект. Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
1: Тобто кращий вибір – це інтелект?
2: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
3: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City. ТРЦ Буковина Мол.
4: Браво!
5: Коли ви востаннє відчували справжній спортивний азарт? Щомісяця в тенісному клубі «Кактус» проходять аматорські турніри для всіх, хто любить теніс. Яскраві емоції, чесна боротьба, нові знайомства та дружня атмосфера. Деталі за телефоном 050-104-45-45. «Кактус», приєднуйся до наступного турніру.

0: Арів Картер, Чернівці, Галицький шлях 1В, біля стадіону Мальва.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. По Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
2: Реклама.
3: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
4: Наступним можеш стати ти.
3: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокодик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
4: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
3: Завжди ближче.
4: Від Тано Маркет.
3: Слухай, надсилай.
4: Збирай, забирай.

0: теплого.
1: Друзі, завтра у четвер, 27 серпня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кісмані, Новоселиці та Сторожинці від 15 до 23 градусів вище нуля. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від 10 до 20 градусів з позначкою плюс. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від 14 до 24 градусів вище нуля. У Снятині, Коломиї, Залізь, Ліщиках та Чорткові від 15 до 23 градусів з позначкою плюс. Отака у нас на завтра погода. Погода. Шановні пані та панове, час нашого ефіру добігає кінця. Хочу побажати вам гарного вечора, посмішки. Дивіться на життя з оптимізмом. Справа в тому, що ваша увага та ваше інтелектуальне мислення – це те, що робить наше радіо живим. На сьогодні все. З вами був Богдан Ластівка. До зустрічі вже завтра о 16:00. І будьте щасливі. На Буковинській хвилі хочу привітати всіх вчителів з початком учбового року. Ось-ось. Ви всі, вчителі, виходите, і наші студенти, учні. Тож, до побачення. Хай вам щастить.

0: У Чернівцях 17.02. Ви слухаєте Буковинську хвилю.
1: Партнер точного часу – Файнбуд.
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
2: Реклама.
0: У Чернівцях встановлять меморіальну дошку на честь загиблого захисника Максима Діновського. У Чернівецькій області за добу зареєстрували 13 пожеж, а в Новоселицькому ліцеї на Буковині встановлять сонячні панелі. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
2: Реклама.
1: Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Реклама.
5: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях встановлять меморіальну дошку на честь загиблого захисника Максима Діновського. Її розмістять на фасаді будинку на вулиці Коперніка. Відповідне рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради. З такою ініціативою звернулася бабуся загиблого воїна. Виготовлення, встановлення і утримання меморіальної дошки профінансує родина захисника. За минулу добу на Буковині зареєстрували 13 пожеж у житловому секторі і на відкритих територіях. Зокрема, в селі Веренчанка Чернівецького району горіло приватне домоволодіння. Площа пожежі становила 150 квадратних метрів. Вогонь знищив житловий будинок, прибудову та автомобіль. Власник помешкання знепритомнів. Рятувальники винесли його в безпечне місце і передали медикам. Попередня причина пожежі – коротке замикання електромережі. Також у селі Ржавенці горіла господарська будівля на площі 50 квадратних метрів. Вогонь знищив будівлю, господарський інвентар і речі домашнього вжитку. В Ошихлібах загорілася літня кухня. Пожежу ліквідували на площі 30 квадратних метрів. У Хотині горів насип дров на відкритій території. Площа пожежі 7 квадратних метрів. На відкритих територіях найбільше загоряння сталося у Лопатовому – 7 гектарів сухої трави. Також у Заржанах, Сторожанці, Топорівцях, Робчі, Кадубівцях, Брусинках, Вижниці. У Чернівцях рятувальники також ліквідували займання сміття на незначній площі. Причини цих пожеж наразі встановлюють. У Новоселицькому ліцеї на Буковині планують встановити сонячну електростанцію, щоб заклад міг працювати під час аварійних відключень світла. Про це пише Суспільне. Сонячні панелі потужністю 50 кВт мають забезпечувати автоматичну роботу котельні, харчоблоку та освітлення. Вартість проєкту майже 2 мільйони гривень. Частину коштів виділить громада, решту – державний бюджет. Ввести обладнання в експлуатацію планують до 15 листопада. Крім того, сонячну електростанцію потужністю 5 кВт хоче встановити і на будівлі місцевого ЦНАПу, аби він міг безперервно надавати послуги під час відключень світла. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині, а далі в нашому етері крихітка рулить. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
5: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Kosmický šíst. Reklama.
1: Мережа автозаправних станцій «Стелс» представляє.

Богдана у програмі «Крихітка рулить». І поки моя машина прогрівається, я прогрію вас. Маю кілька новин на автомобільну тематику. Ось ви чули, у Шенісях облаштовують іще 6 платних паркувальних майданчиків. Таке рішення вже ухвалив виконком міської ради. Нові парковки з'являться на проспекті Незалежності, вулиця Героїв Майдану, Костянтина Томащука, Тараса Шевченка, Якуба Петровича та Вірменський. Загалом планують облаштувати 125 паркомісць, серед яких будуть і безоплатні для людей з інвалідністю. Вартість паркування залежатиме від зони – 10 або 20 гривень за годину. Більшість майданчиків працюватимуть із 9 ранку до 7 вечора. А зараз історичний факт. Перші автомобілі не завжди мали звичний нам сигнал. На початку 20-го століття водії користувалися механічними клаксонами із гумовими.

0: щонеділі для користувачів додатку Мульті Ойл Захід діє акція вихідного дня. Мінус 2 гривні на літрі дизеля та мінус 3 гривні на літрі бензину. Для цього відкриваєте додаток на касі, скануєте карту лояльності і знижка нараховується автоматично. І традиційно пальне від АЖС «Стелс» можна виграти. Надсилайте сьогоднішній промокотик «Повна каністра» на бот Буковинської хвилі у Телеграмі та очікуйте розіграшу 10 літрів пального у вечірньому шоу «Живе нефільтроване». Шанс виграти пальне у вас є щодня, тому слідкуйте за оновленням промокотика.
1: Реклама.
0: До зустрічі у правильній смузі та з повним баком.

0: робочий день добіг кінця. У студентів завершилися пари. Хтось відпочиває, а хтось зайнятий домашніми справами. А хтось лише розпочинає свою активність. Вечір збирає теми для розмов. Поговоримо. Живе, нефільтроване.
1: Доброго вечора всім слухачам Буковинської хвилі. З вами «Живе, нефільтроване» та я, його ведучий, Іван Ізраїлик. Попереду у нас, як завжди, дві години добірної музики та розіграші від наших партнерів. Сьогодні ми дізнаємо, що збере та забере свій кошик у Тано один із слухачів, які встигли зареєструватися впродовж дня. І ті, які встигнуть зареєструватися впродовж наступної композиції, отримають можливість позмагатися за кошика вартістю 1200 гривень. Для того, щоб взяти участь у рубриці «Завжди ближче», пишіть промокод «Клан Сметано». Саме цей промокод дасть змогу близько 17.17 отримати дзвіночок від рубрики «Завжди ближче» та можливість позмагатися за кошика вартістю 1200 гривень. Клан Сметано. Окрім цього, розповім вам, який сьогодні день, і ми визначимо, хто з вас отримає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Для того, щоб позмагатися за пальне, пишіть промокод «Повна каністра». Ну і не забувайте, що саме сьогодні Марко Клінік дарує для вас безкоштовну гігієну порожнини рота. Для цього достатньо написати промокод «Зуботрополіс». Також пам'ятайте, що сьогодні ми будемо з вами відгадувати композицію, яку накрякала наша качечка. І ви отримаєте можливість забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Та й близько 18.35 ми з вами почуємося в рубриці «Що у кошику?». І спільно з вами будемо відгадувати, що ж такого сьогодні цікавого для вас до кошика поклала мережа магазинів «Тано». Ну а перед тим, як почути першу композицію, нагадаю номер нашої студії 095 275 0100.

Саме за цим номером ви можете почути нас, ми вас, ну а реєстрація для розіграшів відбувається за допомогою нашого телеграм-боту. Також нагадую, підписуйтесь та слідкуйте за нами у інстаграмі. Для цього пишіть 100FM CV або ж просто «Буковинська хвиля». Ну а щоб знайти мене, пишіть Іван Ізраїлика, ми вже вирушаємо з Кеті Перрі та композицією «Гарячий і холодний». Yeah.

0: Тано.
1: Вітаю всіх слухачів. Мережа магазинів Тано у співпраці з Буковинською хвилею презентує вашій увазі рубрику «Завжди ближче». З понеділка по четвер можна зібрати кошик на 300 гривень. Ну а щоп'ятниці збираємо на 600. Але сьогодні у нас така особлива середа, 26-26, і ми збираємо на суму 1200 гривень. З нами вже є на зв'язку наш слухач, пан Олександр, доброго вечора.
2: Доброго вечора.
1: Як ваші справи?
2: Ну, слава Богу, все добре.
1: Та, ну то може бути ще трішечки краще, бо маєте змогу позмагатися за кошика. Будете змагатися? Сподіваєтесь, що переможете, та? Я вже чую у вашому голосі.
2: Будемо, да, будемо надіятися, що переможемо, а там вже як судьба буде.
1: До речі, я це, ну, зазвичай я дивлюся, який номер, чи грав з нами, чи ні. І оце глянув, що ви вчора нам у Вайбері писали, що дзвоніть мені завтра, я заберу кошика. Ви щось тут...
2: Так. От бачите, як воно. Удача на моїй стороні.
1: Так, я хотів одне запитати, можливо, ви підлаштували якось цього нашого бота? Бо я тільки нацокну, і зразу і перше ім'я – це ваше, Олександр, номер на 103 закінчується, всі одно у вас такий цікавий. Гаразд, пан Олександр, давайте тоді не будемо гаяти часу, і вітаємось з Вадимом, та будемо вирушати у світ мережі магазинів Тано. Вадим, привіт.
3: Іване, привіт.
1: Та ти готовий там з дівчатами вже бігати по Тано-маркету?
3: Іване, готовий на всі 100 і 0.
1: Чудово. Тоді я пропоную не гаяти часу і вирушати вже збирати кошика. Пан Олександр, ви готові?
2: Так, готовий.
1: Все, тоді стартуємо. 10 хвилин розпочинається просто вже. Кажіть, що перше кладемо до кошика.
2: Там є капсули для прання Solar, 24 штучки.
1: Так, це мені подобається. Газдівський підхід.
3: Капсули для прання 24 штуки. Є в кошику. Так, є вже в кошику. 24 штуки. Що далі кладемо?
2: Далі кава вдома закінчується. Так що кава Якобс в банки 100 грамова.
1: Так, чудово.
3: 100 грамова Кронет Голд, так?
1: Кронет Голд підходить вам така чи ні?
2: Ще раз, будь ласка.
1: Кронет Голд називається.
3: Кава Якобс Кронет Голд, так? Саме
2: так,
3: це?
2: Так, підходить.
3: Так, є вже в кошику. Що далі?
2: Чай Ловаре.
3: Ловаре, так.
2: 24 пакета.
1: Так.
3: 1001 ніч. Та скільки у нас там? 24 пакети. Є вже в кошику.
1: Що далі?
2: Тепер, от сьогодні з жінкою задумали макарони з тунцем робити, і не вистачає сиру. Клуб сиру Айвенго, 270 грам.
3: Так, сир, клуб сиру Айвенго. Зараз дивимося, що є такі у нас наявності. І так, одразу якраз таки його зловили. 270 грамів брусок уже є в кошику.
1: Ви сьогодні прямо ловці сиру там.
2: Да. Тепер сир президент кисломолочний.
1: Так.
3: Сир президент кисломолочний. Традиція 5% може бути. Такий вам підходить?
2: Так, традиція.
3: Так, традиція є. В кошику що далі?
2: Потім у нас соус оліф. Чилі. Соус гострий чилі оліс.
3: Так. Солодкий, так? Солодкий чилі.
2: 180 грам, так, солодкий чилі.
3: Так, є в кошику. Що далі?
2: Українські традиції майонез 67%, 300 грам.
3: Є в кошику.
2: Потім йогурт Фані в пакетику 400 грамовий. З вишнею, як то є.
3: Йогурт Фані з вишнею в пакетику 400-грамовий. Так, є.
2: Потім йогурт Дольче питний півлітровий.
3: Так, йогурт Дольче питний півлітровий.
2: Це для дитини буде смакувати.
3: З шматочками фруктів полуниця і персик.
2: Давайте персик.
3: Персик, є.
2: Потім у нас, що там ще? А, давайте сок Джафа.
3: Сок Джафа.
2: Літровий.
3: Так, зараз йдемо до соку. Чекайте, зараз йдемо до соку. І скажемо, що там у нас є з смаків. Так, є у нас оранж, банан, полуниця, тропічні фрукти, ананас і томат.
2: Давайте банан, полуниця.
3: Банан полуниця 0,95 літра. Є вже в кошику.
1: Що далі?
2: Ну, і як вечерю запланували сиром, то треба тунець.
1: Я ж хотів запитатися якраз за це. Сир є, а тунець до макарон.
2: Тунець фішлайн в олії цілий.
3: Тунець фішлайн в олії. Є в кошику.
1: Так, чудово. Чи бажаєте ще щось покласти до кошика, пан Олександр? Є ще 6 хвилин у нас.
2: Цукерки є Любімов, такі в коробочці, 140 грам.
1: Так, рухаємося.
3: Цукерки Любімов, Angel's Kiss, так?
1: О, вау. Так. Angel's Kiss. Ти знаєш, як переводиться Angel's Kiss, так, Вадим, чи ні?
3: Ще раз?
1: Як знаєш, як переводиться Angel's Kiss?
3: Поцілунок ангела.
1: Так. Сьогодні поцілунок ангела вам,
2: пане. Буде дружина смакувати.
1: Гаразд, що далі?
3: Що далі кладемо?
2: Вона в мене дуже любить солодкі. Так, далі давайте нам ще от рис від компанії Гарнір. Круглий.
3: Рис від Гарнір, так. Добре, не будемо наполягати на іншому виборі. У вас є круглий шліфований від Гарнір. Уже в кошику. Що далі?
2: І, напевно, стоп.
1: Стоп, то стоп. Ми приймаємо
3: стоп,
1: цей ваш стоп.
3: І рухаємось на касу.
1: Гаразд. Поки Вадим з дівчатами зараз там підрахують вартість зібраного кошика, всім нашим слухачам нагадую, що ви маєте можливість доєднатися до підрахунку вартості. Ну, а вам, пан Олександр, кажу, щоб залишалися на лінії для того, щоб дізнатися, чи заберете сьогодні зібраного вами кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». А я, як завжди, користуючись моментом, розповім вам корисну інформацію.
0: Реклама.
1: Мережа магазинів «Тано» – комфортні та затишні магазини біля вашого дому. З доступними цінами та усім необхідним. «Тано Маркет» – завжди ближче. Пропонуємо вашій увазі ціну тижня в «Тано Маркет». З 24 серпня по 30 серпня купуйте зі знижкою напій безалкогольний енергетичний «Хелл Класік» 0,25 літра мінус 23% знижки. Чай «Лаваре» – 1001 ніч, 24 пакетики мінус 33% знижки. Сир «Плавлений Канів» вершковий 35% жирності 75 грамів мінус 23% знижки. Сир «Плавлений Канів» сметанковий 35% жирності 75 грамів мінус 23% знижки. Сир «Клуб Сиру» «Айвенго» 50% жирності 270 грамів мінус 20% знижки. Кефір «Лактель Айран» 16% жирності 290 грамів пляшка мінус 26% знижки. Йогурт «Дольче» питний з наповнювачем «Персик» 2,5% жирності 500 грамів мінус 20% знижки. Не забувайте, друзі, сканувати додаток «Тано» на касі та використовуйте ціну тижня на обрані товари. Ну а більше актуальної інформації в додатку «Тано» та на сторінках в соціальних мережах – Instagram, Facebook та TikTok «Тано Маркет».
0: Реклама.
1: Ми, як завжди, повертаємося до наших слухачів, читаємо, що тут вони пишуть нам перш за все на Телеграм. Так, пані Ірина пише нам, наша постійна слухачка, привіт. Олександр від учора готувався, кошик швидко назбирався. Тут у нас вже всі, бачите, друзі, починають говорити наші слухачі віршиками. Це дуже круто. Думаю, перемога, пише пані Ірина. Дякую, що з нами. Дякую за теплі слова в сторону нашого слухача Олександра. Рухаємося далі. Пані Альбіна пише нам. О, да, це все так, все як по списку, який, впевнено, є. Зараз запитаємо пана Олександра, до речі, чи він по списку це збирав. Забере, бо макарони то святе, як без сиру. Angel's Kiss треба було вчора брати в день поцілунків. Та, я теж, до речі, про це подумав. Але сьогодні теж підійде, та, бо там дружина пана Олександра любить цукерки. То пан Олександр зараз каже, кохана, я тобі спеціально взяв цукерки в честь вчорашнього дня. Рухаємось далі, дякую, пані Альбіна, що з нами. Так, пан Василь пише нам, як завжди, крутий віршик. На друзі, тут вже назбирується така добрячий такий випуск віршиків від мережі магазинів «Тано» та і від нашого слухача пана Василя. Пише так. Привіт вам всім, дівки й хлопаки. Щиро вітаю з Міжнародним днем собаки. Олександр, була б краса, якби ти взяв щось для пса. Признаю, гарно збирає, тому точно забирає. Я ж не знав, що сьогодні день собаки. Слухайте, це цікавий такий, власне, цікава підказка така та від нашого слухача пана Василя. Зараз ми подивимось там детальніше. Я вам обов'язково буду розповідати, який сьогодні день. І впевнений, що ми цей день точно згадаємо. Так, дякую, пане Василь, як завжди, за ваші віршики. Дякуємо за вашу творчість. Рухаємось далі. Так, пані Людмила нам пише. Привіт! Забере. Дякую, пані Людмила, що з нами. Дякую, що так позитивно думаєте про нашого слухача сьогодні. Сподіваюся, він і справді забере. Так, і рухаємося тепер на Viber. Читаємо Viber, що тут пише нам Viber. Так, я бачу, пише Дімас, якщо ж не, тут неправильно. Та, ми зараз подивимося стосовно цього. Є ймовірні, що ви неправильно писали просто промокод. Та, він був сьогодні такий промокод. Клан Сметано. Можливо, вам почулося план. Я бачу, що пише, та, пише пан Дімасік, що тут та, план Сметано. Не план, а клан Сметано. Та, такий був промокод, тому він і неправильний був у вас. Рухаємось далі. Пані Наталія пише. Привіт. Ну, тут все ясно. Навіть не чекаю кінця. Все пораховано. Думаю, Іване, ви все зрозуміли. Та, ну, зараз ми почуємо, насправді, чи так, чи ні. Дякую, пані Наталя, що з нами. Так, пан Василь пише. Підготовка суперова. Заберемо. Більшість за нашого слухача, пана Олександра. Так, пан Ілля щось тут нам скидує. Ага, якісь відосики з Ютуба. Це ми потім подивимося. Так, пише пані Мар'яна. Привіт, Іване. Забирай Олександр кошика. Молодець, все по додатку збирав. Так, друзі, от так от бачите, ви вже використовуєте ці такі лайфхаки. Так, пані Алла пише. Олександр точно забере, але товари всі акційні. Такі смайлики, які дивляться догори. Ну, не знаю, чи забере, чи ні. Зараз ми за мить дізнаємося. Так, пані Надін пише. Так.

0: Привіт, Іване, рад тебе чути навзаєм. Так, сьогодні пан Олександр все файно зібрав по додатку. А як всі бачите, відчувають і знають це. І забирає кошик. Сума сьогоднішнього кошика навіть написала 1287 гривень. Дякую, пані Надін, дякую всім, хто тут з нами, дякую всім, хто вболіває сьогодні за нашого слухача. І рухаємося тепер до самого слухача і в нього дізнаємося. Зараз чи справді він збирав це по додатку, чи по списку, чи як це відбувалося. Пане Олександр.
1: Ну, збирав по списку то, що потрібно додому. Ну, то, що кожен день купую. То, що вживаємо кожен день. Дитині йогурт, там, вон, жінки, шоколадку. І так за вечерю теж сьогодні подумав, що так.
0: Та, ну, до речі,
1: і сиру, і тонца.
0: Оці от цукерки, які ви купили, то вчора був там міжнародний день поцілунків. Ні, примирення, міжнародний день примирення. То можете привітати свою дружину. Та... І поцілунки так само будуть, тут не будуть зайвими точно. Як ви гадаєте, заберете зібраного вами кошика?
1: Ну, думаю, що да.
0: Ну, запитаємо про це зараз у Вадима, він точно повинен це знати. Вадим?
2: Так, Іване, я тут, я вже на місці, готовий поділитися новинами, які будуть стосуватися нашого продуктового кошика. Ну, хто там нас писав на рахунок суми на наші месенджері 095-85-100?
0: Ну, писала пані Надін суму, там було 1287, і ще писала, здається, пані Наталія.
2: Перед пані Алою там була слухачка, яка теж писала
0: так,
2: суму продуктового
0: кошика,
2: там десь було 1220, начебто, так? Десь саме...
0: Пані Мар'яна писала, так, пані Мар'яна писала 1220-1230 гривень.
2: Десь так, в цьому ціновому діапазоні, ну, скажу, ось що якраз саме ця слухачка і була близько стосовно свого прогнозу, тому що, так, у нас є сьогодні переможець, до речі, так, він дійсно впорався зі своїм завданням, впорався філігранно, впорався тим, що користувався списком, що дійсно теж дуже необхідно, тому, друзі, нагадую про те, що якщо ви збираєте продуктового кошика і знаєте точно, що вам потрібно до холодильника, так, для того, щоб заповнити його по порожнечу, то бажано мати списочок. Добре, про результат сьогоднішній. Він у нас приємний, позитивний, тому будемо закривати цей день на хорошій ноті тим, що у нас є сьогодні переможець, який не тільки зібрав, але й забирає продуктового кошика на суму 1222 гривні та 40 копійок. Чим ми його сьогодні і вітаємо.
0: Круто. Пані Мар'яна була найближче до цього, так. Ви раді, пан Олександр, бо що ж...
1: Я дійсно радий, бо я один раз збирав кошик на 600 гривень і трошечки переборщив, бо шоколадка до олії якось вона не була по тій ціні, на яку я розраховував.
0: Ага.
1: І в мене був перебір, а цей раз, от з другого разу, я таки зібрав впорався завдання.
0: Клас, ну це круто, справді, це круте досягнення, сподіваюся, ваша дружина буде вами задоволена, можете зараз їй передати вітаннячка тут у ефірі Буковинської хвилі, прошу.
1: Передаю вітання своїй дружині Катерині, своєму сину Олександру і також тьощі Наталі.
0: Клас. То у вас Олександр Олександрович?
1: Так, у мене
0: круто.
1: Олександр Олександрович.
0: Клас. Ну що ж, я сподіваюся, що вони вас зустрінуть сьогодні обіймами, щирими, теплими, в принципі, як і завжди. Але ще будуть гордитися, пишатися тим, що сьогодні їхній батько зумів таки зібрати і забрати кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Вітаю ще раз вас.
1: Дякую.
0: Залишайтеся з нами, будь ласка, на лінії, пан Олександр, для того, щоб дізнатися, як забрати зібраний вами кошик. Ну, а Вадиму кажу дякую, передавай там дякую всім дівчатам в «Тано Маркеті» і кажи, що почуємо вже завтра з ними. До зустрічі.
2: Обов'язково.
0: Та, па-пам. Друзі, це була рубрика «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі». Ми сьогодні зібрали кошика, і наш слухач, пан Олександр, забирає його. Ну, а вам всім нагадую, що завтра, у четвер, 27 серпня, маєте змогу позматися за кошика у рубриці «Завжди ближче» вартістю 300 гривень. Слухайте актуальний промокод, відправляйте його на наш телеграм-бот, і вже близько 17.17 ми до вас зателефонуємо.
3: Партнер – мережа магазинів «Тано».
4: Реклама.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
6: Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван». Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
4: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах «Ондо». Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
7: Ну що, куди їдемо цього літа?
8: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
9: Це Георгпарк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
8: Георгпарк – місце, де літо стає незабутнім.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Light, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки.
1: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
2: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
3: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
3: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
3: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
3: Збирай, забирай.

0: Обама.
1: Щось неймовірне просто вчора відбувалося, десь близько так першої години ночі. Щось просто погода вирішила змінити в цей час, в цей місяць, та і створила просто такий прекрасний, насправді. Я дуже обожнюю дощ, та особливо, коли він такий з грозою, з гарною грозою, такою з громом. Я не знаю, як ви, але завжди, коли оце от блискавка блискає, та відповідно я рахую до 10, та і тоді чекаю так: 1, 2, 3, 4, 5, 10, і такий ду-ду-ду-ду-ду. Це просто щось неймовірне. Насправді дуже гарно спати під дощ. Та я мене дощ заколисав, і є ймовірність того, що знову сьогодні мене буде заколисувати дощ. Кажуть, що в загальному десь ввечері він знову розпочнеться, і завтра протягом усього дня погода буде похмурою. Вночі піде сильний дощ, який вранці послабшає. У день на деякий час опади припиняться, ну а ввечері вже знову може піти дощ. І це класно, насправді. Хотілося вже дощу, такої трішечки прохолоди. Насправді, вийшовши сьогодні на вулицю, дуже свіжо так, круто. Це просто не зрівняється з тією спекою, яка була буквально кілька днів тому. Але кажуть, що далі там понеділка знову буде спека, тому насолоджуйтесь цим, що зараз є. Які температурні показники нам прогнозують на завтра, я вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Стороженці вдень до плюс 19, вночі плюс 12. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі вдень до плюс 18, вночі плюс 11. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську вдень до плюс 19, вночі плюс 12. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові вдень до плюс 20, вночі плюс 13.

0: живе нефільтроване.
1: 1645 день героїчної боротьби українського народу проти окупантів. Донатимо та дякуємо Збройним силам України та всім українцям, які докладають зусиль задля перемоги. Завдяки вам ми сьогодні у ефірі разом з нашими слухачами. Людство і собаки існують пліч-о-пліч уже тисячі років. І деякі вчені навіть вважають, що саме одомашнювання цих чотирилапих допомогло нашим предкам вижити і розвинутися до сучасного стану. Саме сьогодні, 26-26, світ відзначає надзвичайно тепле свято – Міжнародний день собак. Цю подію у 2004 році вигадала американська експертка з поведінки тварин Колін Пейдж, обравши дату на честь дня, коли її родина взяла з притулку першого пухнастого друга – собаку Шелті. Світ наших хвостиків приховує дивовижні факти, яким варто поділитися тут з вами. Найдавніша дружба. Археологи знайшли у французькій печері закам'янілі сліди маленької дитини та собаки, які йшли поруч аж 26 тисяч років тому. Суперніс на варті здоров'я. Площа клітин мозку, що відповідає за нюх, у собаки в 40 разів більша, ніж у людини. Вони здатні за запахом діагностувати у господарів небезпечні хвороби. Наприклад, заздалегідь відчувати коливання цукру при діабеті. Інтелект дворічної малечі. Дослідження доводять, що собаки спроможні запам'ятати і розрізнити близько 250 слів та жестів, що прирівнює їхній розум до розвитку дворічної дитини. Амулети безсмертя. У стародавньому Китаї фігурки собак вирізали з дорогоцінного нефриту і вірили, що такий оберіг захищає людину не лише за життя, а й у потойбічному світі. Сьогодні ми дякуємо усім українським собакам, хоча вони цього і не знають, але ви можете їм подякувати, погодувавши їх сьогодні. Та у мене це завжди з собою є таке упаковочка, знаєте, цей клуб чотирилапи та для хвостатих друзів. Сьогодні всі домашні улюбленці, всі пси-поводирі, чотирилапі, терапевти та, і, звісно, наші героїчні службові собаки і сапери, які щодня рятують життя на фронті та в тилу, можуть отримувати подяку від вас. І я впевнений, що вам не важко буде це зробити, навіть якщо сьогодні не встигаєте, то зробіть це завтра або впродовж тижня. І не забувайте це робити на систематичній основі, адже у них лапки і хвостик, а у нас руки і ноги, і ми можемо їм допомагати. Бажаємо кожному собаці повних мисок, довгих прогулянок та найважливішого – люблячої родини. Якщо ви саме думаєте про компаньйона, зробіть сьогодні добре діло. Завітайте до притулку та подаруйте дім собаці, яка чекає саме на вас, адже вірність не вимірюється породою. І це казали якось люди, та й в загальному говорять, що ті собаки, які нам, умовно, не мають породи, та ці дворові такі дворяни, назвемо їх так, то вони мають більшу резистентність до різних хвороб і краще взагалі виживають в цьому світі, аніж породисті собаки. У мене вдома породистий кіт, і повірте, це дуже особливий кіт, насправді, та це шотландець весловухий, і там попробують тільки там якийсь інший корм взяти, чи ще щось інше, одразу проблеми. Якось я це, пам'ятаєте, я вам розповідав, їздив з ним, щось коту було погано. Виявляється, він просто шерсті наївся. Ми поїхали, витратили добрячі гроші і зробили там все, що потрібно. Йому виявляється, котик просто шерсті наївся. Ну, то нічого страшного. Але побували в лікаря, та коту дуже це сподобалося. Тому, друзі, нагадую вам, сьогодні не забувайте попіклуватися про братів наших менших, про чотирилапих собачок, які бігають і чекають на те, щоб ви їх десь приголубили, погодували або просто напоїли водичкою. Ну, ми рухаємося далі. Девід Гетта, Мартін Хоєр та Мен Машин. За мить з вами композиція The Past, The Present, The Future.
2: Реклама.
3: Потрібно

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
0: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
2: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
4: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
5: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068-37-68-68-7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: Love Mommy!
1: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7 тисяч. Чернівці, Героїв Майдану, 150.

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Лор-допомога в Чернівцях. S-Clinic. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування може бути.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100FM.
3: This station in conjunction with other airwave announcements will conduct this exact test without prejudice. Under the jurisprudence of the soul.

The Present, The Future від Девіда Гетти, Мартіна Хонгера та Man Machine. І це та композиція, якою ми закінчуємо 17-ту годину. І я, як завжди, передаю слово для підсумку дня Богдані Рихло та кажу вам, дочекайтеся спортивної хвилі з Катериною Урсатій. І не забувайте, що ви маєте змогу відправити промокод «Повна каністра» і позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій Stealth. Ну, а промокод «Зуботрополіс» подарує вам свою безкоштовну гігієну порожнини рота під Марко Клінік. Не забувайте, що вже після 18-ї ми визначимо, хто з вас відпочиватиме душею та тілом у Балі і СПА, і хто забере те, що ми сьогодні заховали до кошика, спільно з мережею магазинів Тано. Ну, далі Дмитро Монатік. Ода, свобода!

0: У громаді на Буковині втретє згоріли дуби, висаджені на честь загиблих героїв. У Чернівецькій області оновили пункт пропуску Кельменці Ларга, а у Чернівцях планують капітально відремонтувати дах одного із ліцеїв. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Реклама. Том Клінік. Поки ви слухаєте новини, ми дбаємо про ваше здоров'я.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.
3: Новини. У студії Богдана Рихло.
0: У Кадубовецькій громаді на Буковині згоріли дуби, висаджені на честь полеглих захисників. Про це йдеться на фейсбук-сторінці громади. Дерева утретє постраждали від пожежі. Їх висадила родина загиблого військовослужбовця Руслана Марусика на його честь і у пам'ять про інших полеглих захисників громади. На місце виїжджали поліція, рятувальники. Попередньою причиною займання стала суха рослинність. Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини пожежі та осіб, через дії яких вона могла виникнути. На Буковині посадовицю відділу освіти і підрядницю обвинувачують у розтраті понад мільйона гривень. Як повідомили в обласній прокуратурі, до суду передали обвинувальний акт щодо начальниці відділу освіти однієї селищних рад Чернівецького району і фізичної особи-підприємця. За даними слідства, у 2023 році вони уклали договір на розроблення проєкту реконструкції ліцею вартістю 1 300 000 гривень. Однак замість готового проєкту підрядниця подала акт про нібито виконання роботи на 1 100 000 гривень. Посадовиця за версією слідства знала, що роботи не виконані, але підписала документи. Громада перерахувала кошти за проєкт, якого фактично не отримала. Під час розслідування підрядниця повернула гроші. Обом фігуранткам інкримінують розтрату бюджетних коштів в особливо великому розмірі і службове підроблення. У центрі Чернівців знову пошкодили ліхтарі у сквері Дня вишиванки. Невідомі втретє за останній час зіпсували підземні світильники, які підсвічують дерева. Цього разу момент пошкодження зафіксували камери відеоспостереження. Відеозаписи і заяву про пошкодження майна уже передали правоохоронцям. У міській раді зазначили, якщо до цього причетні неповнолітні, завдані збитки відшкодовуватимуть їхні батьки. У Чернівцях планують капітально відремонтувати дах ліцею номер 21 на вулиці Карбулицького. Міський департамент інфраструктури і благоустрою вже оголосив тендер на виконання робіт. На ремонти з місцевого бюджету планують спрямувати майже 11 900 000 гривень. Подати заявку на участь у тендері можна до 10 вересня. Завершити усі роботи переможець має до 15 липня 2027 року. На Буковині завершили модернізацію пункту пропуску Кельменці Ларга на кордоні з Молдовою. Ремонт розпочали у липні минулого року. На об'єкті оновили дорожнє покриття, облаштували автономні системи каналізації і водозабезпечення, а також встановили сучасні модульні споруди. Про це повідомили Чернівецькій ОВА. Нині пункт пропуску повноцінно працює. Голову Недобоївської сільської ради Юрія Юзву до Дня Незалежності України нагородили орденом Данила Галицького. Високу державну відзнаку посадовець отримав за значні заслуги у зміцненні української державності, внесок у розвиток суспільства і сумлінне виконання професійного обов'язку. Про це повідомили в Чернівецькій ОВА. Юрій Юзва очолює громаду з 2015 року. За цей час там реалізували інфраструктурні проєкти, розвивали міжнародне партнерство, а після початку повномасштабного вторгнення громада прийняла понад 5 000 внутрішньо переміщених людей. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
3: Новини.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: життя.
1: Салют, друзі! Тут Катерина Урсатій і програма «Спортивна хвиля». Роблю ковток води «Акванайс» і вже за мить розповім про останні новини зі світу спорту. Футбол. Буковина зіграє з київським «Динамо» у Кам'янці-Подільському. Поєдинок четвертого туру української прем'єр-ліги відбудеться 31 серпня і розпочнеться о 18 годині. Після стартових домашніх матчів у Львові чернівчани перенесуть гру ближче до Буковини. Кам'янець-Подільський розташований приблизно за 90 кілометрів від Чернівців, тож підтримати команду зможе більше вболівальників. І наразі вже всі перепустки на матчі розкуплені. Нагадаємо, перед грою «Динамо» має 6 очок і посідає четверте місце в УПЛ, тоді як Буковина з двома балами йде 13-ю. Михайло Мудрик може продовжити кар'єру в Італії. За українського вінгера Челсі готові поборотися одразу три клуби серії А – Аталанта, Рома та Наполі. Лондонці розглядають варіант з орендою, але головна умова – гарантований значний ігровий час для Мудрика. Саме через відсутність таких гарантій Челсі відмовились від варіанту з Вітсом. А серед інших претендентів залишаються Ковентрі та Страсбург. Теніс. Еліна Світоліна та її чоловік Гаель Монфіс вийшли до півфіналу міксту US Open 2026. Подружжя у напруженому чвертьфіналі здолали чешку Катержину Синякову та британця Генрі Паттена. Це перший спільний гренд-слем подружжя і вже дебютний півфінал. Для Світоліної та Монфіса це також другий півфінал US Open у кар'єрі. Еліна доходила до цієї стадії в одиночному розряді у 2019 році, а Гаель – у 16-му. Волейбол. Жіноча збірна України з волейболу зазнала другої поразки на Євро-2026. У четвертому турі синьо-жовті поступилися Чехії з рахунком 1-3. Українки невдало розпочали матч, але зуміли відігратися у другому сеті. Втім, Чехія повернула перевагу та впевнено довела гру до перемоги. Після чотирьох матчів Україна має 4 очки та посідає четверте місце групи Б. Шанси на плей-офф зберігаються, але для цього команді потрібно випередити Болгарію. А останній матч групового етапу стане найскладнішим. 27 серпня Україна зіграє з лідеркою групи Сербією. Емоції та інтрига – все це «Спортивна хвиля» на 100 FM.

0: живе, не фільтроване.
1: 18.12 на студійному годинничку, 26-26-го. Та, до речі, якщо ви не звертали увагу на цю дату сьогодні, можете звернути. Та, 26 на початку і 26 в кінці. Ну, а ви маєте змогу позмагатися зараз за подарунки від наших партнерів. Пишіть промокод «Повна каністра» для того, щоб позмагатися за 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». Ну, а якщо напишете промокод «Зуботрополіс», то отримаєте можливість забрати свою безкоштовну гігієну порожнини рота від «Марко Клінік». «Зуботрополіс». І не забувайте, що вже впродовж цієї години ми з вами почуємо композицію, яку накрякала наша качечка, і позмагаємося за відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Окрім цього, заглянемо до кошика і дізнаємося, що ж такого цікавого сьогодні для вас приготувала мережа магазинів Тано. Ну а далі Леді Гага і композиція «Just Dance».

0: живе, не фільтроване.
1: Сьогодні протягом дня радіо «Буковинська хвиля» та мережа автозаправних станцій «Стелс» розігрували 10 літрів пального. У нашій програмі «Крихітка рулить» Богдана Рихло озвучувала промокод, і вам потрібно було цей промокод відправити на наш телеграм-бот. Ну, ми вже тут випадковим вибором визначили переможця, який сьогодні забирає свої 10 літрів пального від мережі автозаправних станцій «Стелс». І озвуть його Олег, а номер закінчується на 783. Вітаємо з перемогою! Ну, вже завтра о 8.05 слухайте новий випуск програми «Крихітка рулить». Саме там буде звучати оновлений промокод, тому нехай щастить. А ми рухаємося далі і за мить композиція від Парфенюка «Врубай».
2: Реклама.
3: Коли наближається те, чого не уникнути, коли дні стають коротшими, а птахи вже збираються у вирій, приходить час змінити своє життя. Час головних знижок літа. Мінус 5% на квартири від Благо. Купівля нерухомості може бути корисною для вашого гаманця.
4: Акція діє з 11 по 31 серпня. Деталі на сайті blagodeveloper.com.
5: Компанія «Благо» запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно.
7: Це нова реклама про морозиво Дано. Купуйте ексклюзивно.

0: Хочеш iPhone 17? Вивчай англійську в профіцентрі. Розпочни навчання у вересні та бери участь у розіграші iPhone 17 та інших класних подарунків. 25 років профіцентру. 25 подарунків студентам. Не пропусти. Деталі в Instagram.
1: Ну що, куди їдемо цього літа?
2: Туди, де вода чиста, сонце гріє, а діти не хочуть їхати додому.
3: Це Георгпарк. Просторий басейн для дорослих, дитяча зона, шезлонги, прохолодні напої та справжній відпочинок без зайвого клопоту. Басейн, сонце та незабутні емоції для всієї родини.
2: Георгпарк – місце, де літо стає незабутнім.
4: Медікус. Тепер я бачу все.
5: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Реклама.
8: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
9: Інтелект Шоу.
8: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: живе, не фільтроване.
1: Впродовж дня на радіо «Буковинська хвиля» ми розігрували професійну гігієну порожнини рота від Марко Клінік.
2: Реклама.
1: Стоматологічна клініка «Марко Клінік» – це місце, де дбають про усмішки всієї родини. Тут допоможуть і малечі з першими зубками, і дорослим. Від професійної чистки та лікування карісу до хірургічної стоматології, складних видалень та ортодонтії. І головне – дбайливий підхід, сучасна діагностика та максимум комфорту без зайвого стресу. Чернівці, Чорновола 1. Запис за телефоном 066 074 20 13. Деталі на сайті markoklinik.org або шукайте їх в Інстаграм. Для цього пишіть у пошуковику «Марко Клінік», нижнє підкреслювання, CV.
2: Реклама.
1: Ну а сьогодні нашою переможницею стає пані Інна, номер якої закінчується на 255. Вітаємо з перемогою. А ми рухаємося далі. Композиція «Tell it to my heart» від «Медузи».

Зараз це у мене тут відкрите вікно, маю можливість споглядати за погодою і бачу, що вітер щось несе з собою, є ймовірність, що це буде дощ. І кажуть загалом, що дощ, знову ж таки, розпочнеться десь ближче до вечора. Кажуть, що це буде такий нічний сильний дощ, який вранці повинен послабшати. Ну, а всередині дня завтра опадів не передбачається, вже ближче до вечора дощ розпочнеться знову. Які температурні показники нам прогнозують метеорологи, вже вам розповідаю. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці в день до плюс 19, вночі плюс 12. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Вашківцях та Берегометі в день до плюс 18, вночі плюс 10. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську в день до плюс 19, вночі плюс 14. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові в день до плюс 19, вночі плюс 13.

0: живе, не фільтроване.
1: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний 095-275-0100. Для чого вам цей номер? Для того, щоб взяти швиденько свій телефон до рук, набрати його, зателефонувати до нас і забрати свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА.
2: Реклама.
1: Де всесезонний басейн з підігрівом, римська парна та фінська сауна, релакс-зона, смачні страви та фірмові коктейлі. Все це для себе ви знайдете у селі Шипинці на вулиці Назарія Яремчука, 10, у Балі і СПА.
2: Реклама.
1: Ну, а у нас ви знайдете свій сертифікатик для того, щоб гарно відпочити душею та тілом і набратися сил для того, щоб далі продовжувати йти до своєї мети. У нас же є дзвіночок, так швидко несподівано. Вітаю, як вас звуть?
3: Доброго дня, Анастасія.
1: Доброго дня, пані Анастасія. Як гадаєте? Відгадаєте?
3: Дуже сподіваюся на це.
1: Гаразд. Ви дуже щось сподіваєтесь, але щось не дуже сподіваєтесь. Ну що ж, готові слухати?
3: Готова.
1: Пам'ятаєте, що основне – це потрібно назвати назву композиції. Домовились?
3: Так.
1: Слухаємо.

0: Така у нас цікава пісня, і з нами вже Анастасія на зв'язку. Пані Анастасія, ваша думка. Чи хочете ще раз послухати?
1: Давайте ще раз.
0: Ну все, уважно слухайте.
1: Так.
0: Слухаємо.
1: Так,

0: Така цікава у нас сьогодні пісня, і пані Анастасія вже з нами тут, а пані Анастасія.
1: Не знаю.
0: Та ну, ви що? Та як? Ну, що ж, серйозно? Зовсім ніяких навіть здогадок немає?
1: Ну, давайте ще раз.
0: Все, слухайте уважно.
1: Слухаю.
0: Так, для пані Анастасії, третій раз вмикаємо композицію, яку потрібно сьогодні відгадати.

0: Така цікава композиція. З нами на зв'язку наша слухачка, пані Анастасія. Пані Анастасія, ну як гадаєте, що
1: це? Рябін?
0: Та я не знаю, то ви мене питаєте. Чи то є... Може бути. А як от, що вас найбільше наштовхнуло, що це саме ця композиція?
1: Ну, квакання наштовхнуло.
0: Квакання. Мелодія там дуже схожа, так?
1: Так.
0: А співали колись цю пісню?
1: Звичайно.
0: Любите
1: думаю,
0: її?
1: Багато хто. Дуже.
0: Багато хто співав. Любите цю композицію?
1: Дуже.
0: Дивилися вже фільм «Кузьма страшно веселий» чи ще не було змоги?
1: Ні, хочу подивитися.
0: Так, я теж хочу подивитися, рекомендую вам. І давайте послухаємо, чи це справді та композиція.

0: В цю пісню «Любов до наших мамів». Це дуже круто. Пані Анастасія, з ким будете відпочивати у Балі і СПА?
1: Чоловіком.
0: Та як звуть чоловіка?
1: Олександр.
0: Ну все, Олександру сьогодні неймовірно пощастило, завдяки тому, так. Що в нього дуже така крута дружина, яка знає пісні. З третього разу відгадали це знаєте, ви просто вслуховувалися. Та. І ви отримаєте можливість звучити гарно душею та тілом у Балі і СПА. Ще раз вас вітаю.
1: Так, дякую.
0: Кому будемо вітаннячка передавати, пані Анастасії?
1: Моєму майстру манікюру, якою я зараз. О. Яка мені допомогла вгадати. Да, чоловікові Анастасії.
0: Як звуть майстра манікюру, кажіть? Забули.
1: Аня,
0: все. Анні передаємо величезні вітання. Ви нас там слухаєте по приймачу зараз, так?
1: Так, так.
0: Ну все, круто. Ще когось згадуємо, пані Анастасії?
1: Та все, я вже на емоціях, я вже імена позабувала.
0: Нічого страшного. Я вам бажаю гарно відпочити у Балі і СПА душею та тілом. Залишайтеся, будь ласка, з нами на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій подарунок. Ну а всім нашим слухачам кажу, що вже в п'ятницю ви маєте можливість теж позмагатися за свій відпочинок для душі та тіла у Балі і СПА. Ну а ми рухаємося далі, слухаємо композицію від Кузьми Скрябіна «Мам». І я знаю точно, що зараз десь мене там слухає моя мама. Мама, до речі, теж звуть Анастасія. Даю вітаннячка і вмикаю композицію для всіх мам.

0: Що у кошику?
1: Партнер – мережа магазинів «Тано».
2: Дзвінки у студію коштують у відповідності до тарифу вашого мобільного оператора. Номер нашої студії незмінний – 095-275-0100. Ми зараз спільно з вами будемо відгадувати, що ж такого цікавого для вас приготувала мережа магазинів «Тано» і поклала до кошика. Як ми це будемо відгадувати?

0: Ну, перш за все, я вам даю почути, що це таке цікаве. Ось от у мене воно вже в руках, такий цікавий звук. Після того, як ми почули цей продукт, ми починаємо з вами відгадувати його. Ви телефонуєте 095-275-0100. Три дзвіночки приймаємо. Якщо жоден з цих трьох дзвіночків не надав правильної відповіді, то ми тоді вирушаємо до якихось підказок, таких неочевидних або ж навіть очевидних. Хто знає, як там підем. Телефонуйте за номером 095-275-0100 і відгадуйте, що ж це такого цікавого сьогодні ми поклали до кошика. Давайте тепер послухаємо. Такий от цікавий звуковитий продукт, я б його назвав звуковитий, соковитий, та. Так він цікаво звучить, є у нас уже дзвіночок, і ми здіймаємо слухавку і кажемо, вітаємо, як вас звуть?
1: Іван.
0: Пан Іван, як гадаєте, що це?
1: Кукурудзяні палички.
0: Кукурудзяні палички. Я приймаю ваш варіант відповіді, пане Іван, та вимушений вам сказати ні. Це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, було раді вас чути. 095-275-0100. Щойно ми з нашим слухачем паном Іваном не відгадали. Не знаємо, що це таке. Поки це точно не кукурудзяні палички, але, можливо, ви знаєте, що це. 095-275-0100. Давайте ще раз з вами послухаємо. Є вже телефонний дзвіночок. Кажу вам вітаю, як вас звуть?
2: Мене звати Юрій, ваш постійний слухач.
0: Пане Юрій, раді вас чути. Як гадаєте, що це?
2: Мені здається, що це кава.
0: Кава. Приймаю ваш варіант відповіді, пане Юрій, та, на жаль, це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, було раді вас чути. Це не кава, друзі, це не кава і не кукурудзяні палички. Що це таке? 095-275-0100, давайте ще раз послухаємо цей продукт. І є вже дзвіночок. Є дзвіночок, кажу вам, вітаю, ваш дзвінок зірвався там. Нічого страшного, не хвилюйтеся. Телефонуйте знову 095-275-0100. Такий от звук цікавий в цього продукта сьогодні. Супер крутий звук, супер цікавий. Єдине, що я боюсь пошкодити цей продукт, для того, щоб він у вас був гарним та непошкодженим, вам потрібно вже телефонувати і відгадувати, що ж це таке. 095-275-0100, є телефонний дзвінок, кажу, вітаю, як вас звуть?
3: Доброго дня, Георгій.
0: Георгій, як гадаєте, що це?
3: Макарони.
0: Макарони. Приймаю ваш варіант відповіді. Як би мені не хотілося сказати вам, та, пане Георгій, це правильний варіант відповіді, я вимушений сказати ще ні. На жаль, це не макарони. Дякую вам за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, друзі, ми прийняли вже три дзвінка. Мені здається, що треба збільшувати кількість дзвінків до п'яти. Та, для того, щоб більше прийняти ваших дзвінків і не давати вам ніякі підказочки. Але вимушений вже це зробити. Та, зазвичай, люди використовують це на сніданок та обід. Але дехто полюбляє цей продукт і на вечерю. 095-275-0100 – це номер нашої студії. Зазвичай цей продукт люди використовують на сніданок та обід. Але дехто полюбляє і на вечерю. Та що це таке, друзі? 095-275-0100, є телефонний дзвінок. Вітаю, як вас звуть?
1: Іван.
0: Та, пан Іван, що це, як граєте?
1: Це ті кульки, але ще не пам'ятаю, як вони називають.
0: Кульки оці такі, що до сніданку, правильно я вас розумію?
1: Так, з молоком.
0: З молоком. Та, молока, на жаль, тут немає, але це і не кульки. Дякую за дзвіночок, пане Іван, це неправильний варіант відповіді. Так, що ж ми рухаємось далі? 095-275-0100, це не кульки з молоком. Що це таке? 095-275-0100 зазвичай використовують люди цей продукт на сніданок, обід або іноді й на вечерю. Та 095-275-0100 – це номер нашої студії, телефонуйте і надавайте свій правильний варіант відповіді. Вітаю, як вас звуть?
4: Мене звати Настя, я гадаю, що це вівсянка.
0: Вівсянка, пані Настя, я приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, ні, це неправильний варіант відповіді, це не вівсянка. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100, щойно ми визначили з нашою слухачкою, пані Анастасією, що це не вівсянка, а що це таке? 095-275-0100, і можу сказати ще одну таку неочевидну підказку. Зазвичай у кожній сім'ї вдома є цей продукт, і він так чекає, поки гості прийдуть. Та. 095-275-0100, є дзвіночок, вітаю, як вас звуть?
5: Валерій, доброго дня.
0: Та, пане Валерій, доброго дня, як гадаєте, що це?
5: Думаю, може, цукор.
0: Цукор. Приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, ні. Це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. Щойно визначили з паном Валерієм, що це не цукор. Що це таке? Що це за продукт, який люди зазвичай можуть використовувати на сніданок, обід або вечерю? І зазвичай цей продукт є у кожного в домі, і він чекає, поки хтось прийде в гості. Та 095-275-0100, як вас звуть? Вітаю.
6: Марія.
0: Пані Марія, це ну, не кельменці, так?
6: Ні? Ні,
0: ні. Сплута у вас. Ну, як гадаєте, що це?
6: Уже гречка.
0: Гречка. Приймаю ваш варіант відповіді. Цікавий продукт, який чекає, на який чекає на гостей. Але ні, на жаль, ні. Це не гречка, пані Марія. Дякую за дзвіночок, були раді вас чути. 095-275-0100. Ми визначили, що це не гречка. Що це таке? Що це за продукт, який люди можуть використовувати як на сніданок, так на обід, а хтось навіть на вечерю? І зазвичай цей продукт переважно є у всіх вдома, та й він чекає на те, коли прийдуть гості. 095-275-0100, є дзвіночок, кажу, вітаю, як вас звуть?
7: Це ще одну спробу, Валерію.
0: Так, давайте, пане Валерій, кажіть, що
7: це? Думаю, хлібчик може.
0: Хлібчик, приймаю ваш варіант відповіді, та, на жаль, ні. Це неправильний варіант відповіді. Дякую за дзвіночок, пане Валерій, були раді вас чути. 095-275-0100, це номер нашої студії. Сподіваюся, що до шоу нашого діджея Джамана доросла б вухами. Відгадаємо цей продукт. Сподіваюся, що вам вдасться це зробити. Є черговий телефонний дзвінок. Кажу вам, що ваш дзвінок зірвався, але ви... Не бійтеся телефонувати знову. 095-275-0100, набирайте хочіш цей номер і забирайте той продукт, який ми сьогодні заховали спільно з мережею магазинів Тано до кошика, щоб ви його могли забрати. Є дзвіночок, кажу вам вітаю, як вас звуть?
8: Мирослава.
0: Пані Мирослава, як гадаєте, що це?
8: Думаю, що це яєчка.
0: Яєчка, приймаю ваш варіант відповіді, та як би мені хотілося вам сказати, пані Мирослава, та пані Мирослава сама зрозуміла, та я, напевно, вже говорю занадто так відкрито, ми будемо зараз трішки завуальовувати відповіді. На жаль, це неправильний варіант відповіді, це не яєчка. Що це таке? 095-275-0100, і варто вам зараз буде надати ще одну підказку, але поки давайте послухаємо, який є у нас варіант відповіді. Вітаю, як вас звуть?
9: Доброго дня, Аліна.
0: Пані Аліна, як гадаєте, що це?
9: Печиво.
0: Що ж я можу сказати вам, пані Аліна? Мені дуже хотілося вам сказати, що це неправильний варіант відповіді, але ви одна з тих, хто сьогодні надали правильний варіант, це печиво. Так, пані Аліна, ви сьогодні забираєте печиво Sweet Company, та і воно сьогодні стає вашим у рамках нашої рубрики «Що у кошику» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Печиво Sweet Company, асорті ласунка, аж 600 грамів. Це саме той продукт, який буде чекати на гостів, правильно, пані Аліна?
9: Так.
0: А що вас найбільше наштовхнуло на от цей варіант відповіді? Яка з підказок?
9: Якщо чесно. Перші
0: вказки
9: ми вгадали, але не могли до вас
0: дозвонити. Ага, не змогли дозвонитися. Ну, надзвичайно важко до нас зазвичай дозвонитися, але вам це вдалося. Вам вдалося перемогти у рубриці «Шоу кошику» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. І ви маєте змогу зараз всім нашим слухачам, всім, хто вас впізнав, всім, хто з вас вболівав, передати вітаннячка. Прошу.
9: Передаю вітання всім, хто слухає дану хвилю.
0: Буковинську хвилю? То не просто дана хвиля. Дана хвиля, Богом дана, та, але це Буковинська хвиля 100FM. Та, дякую, що з нами. Залишайтеся, будь ласка, на лінії для того, щоб дізнатися, як забрати свій подаруночок у рамках рубрики «Що у кошку» від мережі магазинів Тано та Буковинської хвилі. Ну, а ми рухаємось далі. Я вам нагадую, що ми завтра знову почуємося у рубриці «Що у кошику» і спільно з вами будемо відгадувати, що ж такого цікавого завтра для вас покладе до кошика мережа магазинів Тано. Ну, а поки рухаємося далі, за мить почуємо композицію від Тієста та Force «Bring me to life».
10: А що у кошику?
11: Партнер – мережа магазинів Тано.
12: Реклама.
11: Потрібні

0: Блино Маркет завжди ближче.
1: Компанія Блао запрошує на роботу будівельників. Ми пропонуємо стабільну роботу, високу заробітну плату, великі обсяги робіт, своєчасні виплати та можливість бронювання. Приєднуйтесь до команди. Деталі за номером 063 847 95 77.

0: Дом Клінік. Чернівці, Рівненська, 6.
1: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Ну що, хто переміг?
2: Сім'я!
0: Бо найкращий подарунок – це час, проведений разом. Тенісний клуб «Кактус» запрошує батьків і дітей на сімейні тренування. Для всієї родини діє сімейний абонемент. Деталі за телефоном 050 104 45 45. «Кактус» – тут виграє вся сім'я.
3: Промокод в кінотеатр Cinema City – Радіо 30. Cinema City – новий сучасний кінотеатр, комфортні зали, світові блокбастери на великому екрані. Вводь промокод Радіо 30 на сайті cinemacity.ua та в додатку. Купуй квитки зі знижкою 30% на всі фільми в прокаті з понеділка по п'ятницю. Зустрінемось у Cinema City, ТРЦ, Буковина Мол. Косоокість. S-Clinic. Повний спектр лікування. 050 105 30 20. Буковинська 33А.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 2323 29.
5: Привіт, штучка інтелект. Порадь надійний інтернет.
6: Інтелект.
5: Для роботи.
6: Інтелект.
5: Для фільмів і ігор.
6: Інтелект.
7: Гіпершвидкість. Інтернет без світла. Інтелект ТВ. Інтелект-бот, що вирішує все за секунди.
5: Тобто кращий вибір – це інтелект?
7: Так, інтелект. Інтернет-провайдер інтелект. Підключай інтернет, що випереджає час, вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00.
8: I love mommy.
9: Ну, звісно, I love mommy too. Зібрали тебе в школу за один похід. Шкільний одяг для хлопчиків і дівчаток. Усе в одному місці. Якісно, зручно і брендово. Діє оплата. Пакунок малюка, пакунок школяра, є ясла, виплати 7000. Чернівці, Героїв Майдану, 150.
10: Реклама.
11: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

та Форс і композиція Bring Me To Life. Ну, а я, як завжди, дякую вам за увагу. Для вас працював я, Іван Ізраїлик, та Живе Нефільтроване на Буковинській хвилі. Почуємося з вами вже завтра з 17 по 19. Ну, а вам всім дякую за увагу і бережіть себе та своїх близьких. Почуємося вже завтра. Не забувайте, що завтра ми змагаємося за кошика у рубриці «Завжди ближче» від мережі магазинів «Тано» та «Буковинської хвилі» вартістю 300 гривень. Окрім цього, заглянемо до кошика та ще багатько крутих та цікавих подарунків від наших партнерів можуть стати вашими. Ну а далі про Бас і Харді, вітер та іскра.

як я за тобою сумую. Я не знаходжу собі місця, вибігаю з дому. Цілу ніч мандрую вулицями міста. Самотнього, як я, самотнього, як ти, міста. Що поєднало мене з тобою, міста? Що розлучило тебе зі мною? Я хотів би запитати, навіщо? Та замість відповіді тільки вітер свища. Десь там, у безлюдних провулках.

0: 3 вересня. Чернівці. Філармонія. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук. Kiwi Concert Agency представляє Марина і компанія.
1: Сама п'ю, сама наливаю, сама собі стелю, сама я лягаю, сама я.
0: Неймовірне вокально-скрипкове шоу, коли голос бере за душу, а скрипка не відпускає. Неділя, 30 серпня, Чернівці, Флора Клаб. Живий звук. Квитки на сайті «Карабас».
2: Велика новина для юних футболістів та їхніх батьків. ФК «Буковина» відкриває футбольну академію. Уже незабаром стартує набір у 7 вікових категоріях, а навчання для дітей буде безкоштовним. Телефонуй 066-001-1958. 066-001-1958.
0: Закрийте очі, і вже за мить ви під небом Парижа. Віртуозне фортепіано Євгена Хмари, чарівний голос Дар'ї Ковтун і французькі мелодії, які торкаються серця. Дозвольте музиці перенести вас туди, де живе романтика. Чернівці, 30 вересня, Флора Клаб. Квитки на сайті «Карабас». Живий звук.
3: 82-га окрема десантно-штурмова буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
0: Smart Event Agency представляє «Фіїнка» у Чернівцях.

0: 13 вересня. Літній театр. Квитки на сайті «Карабас». Живий гуцульський звук.
1: Реклама.
0: Щодня по буднях хтось із наших слухачів збирає продуктовий кошик від Тано Маркет.
2: Наступним можеш стати ти.
0: З понеділка до п'ятниці слухай ведучих, лови промокотик, надсилай його в наш телеграм-бот і чекай дзвінка після 17-ї.
2: Можливо, саме тобі випаде шанс зібрати кошик у прямому етері та забрати його додому.
0: Завжди ближче.
2: Від Тано Маркет.
0: Слухай, надсилай.
2: Збирай, забирай.

0: У громаді на Буковині втретє згоріли дуби, висаджені на честь загиблих героїв. У Чернівецькій області оновили пункт пропуску Кельменці Ларга, а у Чернівцях планують капітально відремонтувати дах одного із ліцеїв. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Кадубовецькій громаді на Буковині згоріли дуби, висаджені на честь полеглих захисників. Про це йдеться на фейсбук-сторінці громади. Дерева утретє постраждали від пожежі. Їх висадила родина загиблого військовослужбовця Руслана Марусика на його честь і у пам'ять про інших полеглих захисників громади. На місце виїжджали поліція, рятувальники. Попередньою причиною займання стала суха рослинність. Правоохоронці наразі встановлюють усі обставини пожежі та осіб, через дії яких вона могла виникнути. На Буковині посадовицю відділу освіти і підрядницю обвинувачують у розтраті понад мільйона гривень. Як повідомили в обласній прокуратурі, до суду передали обвинувальний акт щодо начальниці відділу освіти однієї селищних рад Чернівецького району і фізичної особи-підприємця. За даними слідства, у 2023 році вони уклали договір на розроблення проєкту реконструкції ліцею вартістю 1 300 000 гривень. Однак замість готового проєкту підрядниця подала акт про нібито виконання роботи на 1 100 000 гривень. Посадовиця за версією слідства знала, що роботи не виконані, але підписала документи. Громада перерахувала кошти за проєкт, якого фактично не отримала. Під час розслідування підрядниця повернула гроші. Обом фігуранткам інкримінують розтрату бюджетних коштів в особливо великому розмірі і службове підроблення. У центрі Чернівців знову пошкодили ліхтарі у сквері Дня вишиванки. Невідомі втретє за останній час зіпсували підземні світильники, які підсвічують дерева. Цього разу момент пошкодження зафіксували камери відеоспостереження. Відеозаписи і заяву про пошкодження майна уже передали правоохоронцям. У міській раді зазначили, якщо до цього причетні неповнолітні, завдані збитки відшкодовуватимуть їхні батьки. У Чернівцях планують капітально відремонтувати дах ліцею номер 21 на вулиці Карбулицького. Міський департамент інфраструктури і благоустрою вже оголосив тендер на виконання робіт. На ремонти з місцевого бюджету планують спрямувати майже 11 900 000 гривень. Подати заявку на участь у тендері можна до 10 вересня. Завершити усі роботи переможець має до 15 липня 2027 року. На Буковині завершили модернізацію пункту пропуску Кельменці Ларга на кордоні з Молдовою. Ремонт розпочали у липні минулого року. На об'єкті оновили дорожнє покриття, облаштували автономні системи каналізації і водозабезпечення, а також встановили сучасні модульні споруди. Про це повідомили Чернівецькій ОВА. Нині пункт пропуску повноцінно працює. Голову Недобоївської сільської ради Юрія Юзву до Дня Незалежності України нагородили орденом Данила Галицького. Високу державну відзнаку посадовець отримав за значні заслуги у зміцненні української державності, внесок у розвиток суспільства і сумлінне виконання професійного обов'язку. Про це повідомили в Чернівецькій ОВА. Юрій Юзва очолює громаду з 2015 року. За цей час там реалізували інфраструктурні проєкти, розвивали міжнародне партнерство, а після початку повномасштабного вторгнення громада прийняла понад 5 000 внутрішньо переміщених людей. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

Село Селятин на Путильщині має європейське минуле. У 20 столітті Селятин мав регулярне пасажирське сполучення з Віднем, а раз на тиждень від місцевого перону відбував поїзд з причіпним вагоном до Парижа.

виглядаю, я приїхали припали, щіпали очима кліп, хапать мій пали, ходили музикою, кліпами, і залишилися лиш тими, ким були. Кубами з вами, ну ніяк без вас, і кожен раз, ну в перший раз, декілька тисяч наплатили.

Буковині народився відомий виконавець Назарій Яремчук, який підтримував та сприяв розвитку української культури. Наразі в українській естраді є досить відомою його донька – Марічка Яремчук.

19 столітті українське товариство «Руська бесіда» стало видавати першу україномовну газету в Чернівцях – «Буковина». Юрій Федькович став першим редактором україномовної «Буковини».

0: Відомий співак Іво Бобул народився у Чернівецькій області. Він є композитором, педагогом, народним артистом України. Співак і досі активно працює та радує шанувальників концертами.
1: Буковинська хвиля.

Народний артист України Павло Дворський народився у селі Ленківці на Буковині. Саме тут він створив відомі українські хіти «Стожари» та «Смирекова хата».

0: Чернівцях народилася голівудська зірка Міла Куніс. В старій частині міста є її особняк. Її мати була вчителькою фізики, а батько – інженером-механіком на чернівецькому заводі «Легмаш». Акторка жила у Чернівцях 7 років.
1: Я забув вже котрий день, я не бачу сну. Я забувся, що раніше я любив сну. Не розумію, чому я відпустив тут.

прослухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

це. Ви прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.